0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Am găsit mașina timpului. Tu-ți închipui? Ce să fac?

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial. Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica bate doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: colorată cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM de la minte, fizică, mizică o simte, e cu două locuri termocentrale, stele amorase și amorate.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 10 iunie. Berbec. În această zi, berbecii se bucură de o energie socială crescută. Comunicarea este ușoară, iar interacțiunile cu ceilalți sunt plăcute. Va fi o zi favorabilă pentru a participa la evenimente sau întâlniri care pot aduce noi oportunități. Totuși, fiți atenți la detalii și evitați să vă lăsați distrași de lucruri nesemnificative. În plan financiar, este posibil să primiți vești bune sau să încheiați o tranzacție favorabilă. Taur. Pentru Tauri, ziua de 10 iunie aduce dorința de a fi înconjurați de cei dragi. Relațiile cu prietenii și familia sunt armonioase, iar comunicarea este deschisă. Este un moment bun pentru a exprima ceea ce simți și pentru a întări legăturile afective. Gemeni. Gemenii se simt încrezători și plini de energie în această zi. Va fi o zi favorabilă pentru a vă exprima opiniile și pentru a vă face auziți în cercurile sociale. În relațiile personale este important să fiți atenți la nevoile celor din jur și să comunicați deschis. Rac. Pentru raci, această zi aduce oportunități financiare neașteptate. Este posibil să aveți idei originale care pot duce la câștiguri suplimentare. În relațiile personale este important să fiți sinceri și deschiși. În plan profesional, va fi o zi favorabilă pentru a vă pune în valoare abilitățile și pentru a obține recunoaștere. Leu. Leii se simt inspirați și creativi în această zi. Va fi o zi favorabilă pentru a vă exprima prin artă, muzică sau alte forme de creativitate. În plan profesional, eforturile voastre vor fi răsplătite, iar oportunitățile nu vor întârzia să apară. Fecioară. Pentru fecioare, ziua de 10 iunie aduce claritate în relațiile personale. Este un moment bun pentru a rezolva conflictele și pentru a întări legăturile afective. În plan profesional, este important să fiți organizați și să vă concentrați pe sarcinile importante. Balanță. Balanțele se simt încrezătoare și pline de energie în această zi. Va fi una favorabilă pentru a vă exprima opiniile și pentru a vă face auziți în cercurile sociale. În plan profesional, eforturile voastre vor fi apreciate. Scorpion. Pentru scorpioni, această zi aduce oportunități de creștere personală. Este un moment bun pentru a reflecta asupra dorințelor voastre și pentru a face schimbări pozitive în viața voastră. În relațiile personale este important să fiți sinceri. Nu ezitați să vă exprimați sentimentele și să discutați despre dorințele voastre. Săgetător. Săgetătorii se simt inspirați și creativi în această zi. Va fi o zi favorabilă pentru a vă exprima prin artă, muzică sau alte forme de creativitate. În relațiile personale este important să fiți atenți la nevoile celor din jur și să dați apreciere. Capricorn. Pentru Capricorn, ziua de 10 iunie aduce claritate în relațiile personale. Este un moment bun pentru a rezolva conflictele și pentru a întări legăturile afective. În plan profesional, este important să fiți organizați. Evitați distragerile și nu amânați deciziile importante. Vărsător. Vărsătorii se simt încrezători și plini de energie în această zi. Va fi o zi favorabilă pentru a vă exprima opiniile și pentru a vă face auziți în cercurile sociale. Pești. O zi excelentă pentru a pune în practică idei mai vechi, energia ta este la cote maxime, iar cei din jur par dispuși să te susțină în tot ce îți propui. Pe plan sentimental, o discuție sinceră îți va aduce liniștea de care aveai nevoie. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 10 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
2: Din cauza ploilor puternice în anumite intervale de timp, atunci când au loc descărcări electrice, unele porțiuni de străzi vor fi temporar închise pentru câteva minute pentru a permite gurilor de captare să facă față volumului mare de apă. De asemenea, transportul public va fi stopat pentru o perioadă scurtă de timp, fie redirecționat. Totodată, șoferii au fost îndemnați să ocolească aceste străzi în cazul în care observă astfel de situații. În ultimele zile, ploile puternice au provocat pagube enorme în zona de centru a țării. Primăria Chișinău continuă lucrările de modernizare a bulevardului Yuri Gagarin. În această perioadă începe reabilitarea zonei pietonale de pe partea impară a bulevardului, unde vor fi amenajate trotuare noi, spații verzi și locuri de parcare în zona gării feroviare. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a spus că proiectul este important pentru această zonă a orașului și are scopul de a îmbunătăți atât aspectul urban, cât și condițiile de deplasare pentru pietoni și șoferi. Autoritățile municipale precizează că partea pară a bulevardului a fost deja reabilitată, iar intervențiile actuale au rolul de a continua modernizarea întregii artere. În paralel, pe bulevardul Yuri Gagarin se desfășoară și lucrări de reparație capitala carosabilului. Strada Gheorghe Asachi din centrul Chișinăului va intra în reparații. Primăria Capitalei precizează că lucrările vor viza trotuarele, spațiile verzi, iluminatul public și carosabilul pe tronsonul cuprins între strada Grenoble și Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Palade. Primarul Ion Ceban a declarat că proiectul este unul complex și prevede reabilitarea trotuarelor pe ambele părți ale străzii, amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de parcare, precum și instalarea mobilierului urban. Totodată, partea carosabilă va fi asfaltată, iar în cadrul proiectului urmează să fie reabilitate și arterele de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi din apropierea liceului teoretic Mihai Viteazul. Potrivit municipalității, strada Gheorghe Asachi nu a fost inclusă până acum în lucrarea în plen de reparații. Autoritățile menționează că proiectul face parte dintr-un program mai larg de modernizare a infrastructurii din cartierul Telecentru. În paralel, sunt efectuate evaluări privind sistemul de evacuare a apelor pluviale din zonă, ceea ce impune la această etapă intervenția asupra carosabilului și infrastructurii adiacente. Încă o curte de bloc este în reparație. Este vorba despre adresa din strada Buiucani 6, unde sunt reabilitate căile de acces spre și dinspre curte și sunt amenajate și marcate locurile de

0: uneori a regretatul interpret Anatol Dumitraș, care a locuit în acest imobil. Iar la final vor fi executate lucrări de amenajare a terenului și a spațiilor verzi adiacente. Primăria Capitalei va subvenționa în acest sezon estival 7 tipuri de tabere pentru copii. În total, circa 10.000 de elevi din instituțiile educaționale municipale vor beneficia de activități de odihnă, educație și recreere. Oferta din acest an include 17 tabere cu sejur de zi organizate în baza instituțiilor de învățământ primar și secundar pentru 1.448 de elevi. Costul unui bilet în tabără cu sejur de zi pentru o perioadă de 15 zile a fost stabilit la 2.970 de lei. Părinții vor achita doar 20% din această sumă, adică 594 de lei, restul fiind acoperite din bugetul municipal. Taberele cu sejur de zi vor activa între orele 8 și 17, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică. Pentru pregătirea taberelor către sezonul estival 2026, din bugetul municipal au fost alocate circa 40 de milioane de lei.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu noi scurgeri de teste pe internet după publicarea mediul online a unor imagini cu pretinse subiecte de la proba de matematică susținută luni de absolvenții de gimnaziu. Potrivit instituției, există suspiciuni că un cadru didactic ar fi distribuit pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenului, fapt care contravine obligațiilor profesionale și normelor de integritate. Astfel de practici subminează corectitudinea procesului de evaluare, afectează încrederea publică în examenele naționale și contravin obligațiilor profesionale și deontologice ale cadrelor didactice, precizează MEC. Totodată, Ministerul Educației critică și publicarea de către unele instituții media unor materiale rezultate din reconstituirea subiectelor de către elevi. Codul educației interzice publicarea subiectelor testelor de absolvire, precum și a soluțiilor acestora, înainte de începerea examenului, pe durata desfășurării lui sau până la publicarea oficială a subiectelor de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Ministerul Educației și Cercetării anunță că va întreprinde toate măsurile necesare pentru a proteja corectitudinea și credibilitatea examenelor naționale și va reveni cu informații suplimentare după finalizarea investigațiilor. Absolvenții de gimnaziu mai au de susținut examenul la limba de instruire pe 11 iunie. Elevii din școlile cu predare în rusă vor susține suplimentar testul la limba română pe 15 iunie. În acest an, 30 de elevi au obținut nota 10 din oficiu la cel puțin unul dintre examene, după ce au fost distinși cu premii la Olimpiadele Republicane. Republica Moldova și Elveția își consolidează cooperarea în domeniul muncii pentru perioada 2026-2029. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a semnat la Geneva împreună cu partenerii elvețieni foaia de parcurs pentru cooperarea în domeniul muncii și ocupării forței de muncă. Potrivit Ministerului Muncii, documentul marchează o nouă etapă în colaborarea dintre Republica Moldova și Elveția și stabilește direcțiile prioritare de acțiune în domenii precum dialogul social, promovarea muncii decente, dezvoltarea competențelor profesionale, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la schimbările economice și tehnologice. Instituția mai precizează că parteneriatul va permite valorificarea experienței și expertizei elvețiene pentru elaborarea unor politici mai eficiente, atât pentru angajați cât și pentru angajatori. Autoritățile susțin că implementarea foii de parcurs va contribui la modernizarea pieței muncii din Republica Moldova, la creșterea competitivității acesteia și la apropierea de standardele europene în domeniile ocupării forței de muncă. Șoferii care circulă pe drumul R6 vor trebui să-și adapteze traseele începând de marți 9 iunie din cauza unor lucrări de reabilitare desfășurate în apropierea localităților Peresecina. Administrația Națională a Drumurilor anunță că traficul rutier este redirecționat temporar în zona intersecției drumurilor R6 și G75 pentru a permite executarea lucrărilor de așternere a stratului de uzură din beton asfaltic. Circulația va fi deviată pe rute provizorii amenajate și semnalizate corespunzător în perimetrul șantierului. Reprezentanții ANDD îndeamnă conducătorii auto să manifeste prudență sporită, să respecte indicatoarele rutiere temporare instalate în zonă și să adapteze viteza la condițiile de trafic și de șantier. Măsura a intrat în vigoare începând cu data de 9 iunie și va fi menținută pe durata desfășurării lucrărilor. Precipitațiile abundente și nivelul ridicat de umiditate înregistrate în ultima perioadă creează condiții favorabile pentru apariția și răspândirea bolilor și dăunătorilor în agricultură, avertizează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Autoritățile avertizează totodată că lucrările agricole trebuie evitate pe terenurile excesiv de umede pentru a preveni compactarea solului și deteriorarea culturilor. În cazul în care sunt necesare intervenții fitosanitare, fermierii sunt îndemnați să utilizeze doar produse de protecție a plantelor omologate, achiziționate din surse autorizate și aplicate strict conform instrucțiunilor de pe etichetă. ANSA subliniază că intervenția timpurie și aplicarea corectă a măsurilor de protecție rămân esențiale pentru limitarea răspândirii bolilor și dăunătorilor, contribuind direct la protejarea culturilor și la reducerea pierderilor de producție agricolă. Meteo. Pe 10 iunie, vremea în Chișinău va fi predominant însorită și caldă, cu maximă termică de plus 27 de grade și condiții stabile. Noaptea și dimineața, minimele vor coborî până la 16 grade, aerul fiind extrem de plăcut și răcoros. La amiază, mercurul din termometre va urca rapid, atingând o maximă de plus 27 de grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat din sectorul de nord-vest, cu viteze slabe de până la 3 metri pe secundă. Șansele de ploaie sunt aproape nule, fiind estimate la doar 15% izolat, fără riscuri de averse sau descărcări electrice. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Extraordinarul Ricky Martin pe 90,7 FM vine la Chișinău în 12 iunie, va la un mare concert pe stadionul Zimbrum. E bine, prieteni, avem și concurs pe pagina de Facebook Acuarelofon, precum și pe cea de pe Instagram. Participă acum, punem în joc 8 bilete pentru 4 câștigători la concertul Incendiar Live Show, de altfel, cu Ricky Martin. Va câștiga doar persoana care va îndeplini toate condițiile și va fi selectată aleatoriu prin intermediul unui randomizer online. Concursul are loc concomitent și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, așa, 4 bilete acolo, sunt puse 4 dincolo. Pune like paginii Acuarelofon, fie pe Instagram, fie pe Facebook. Astea sunt condițiile, fă share publicației, scrie în comentarii cu cine ai vrea să mergi la concert, iar pe 11 iunie, adică mâine dimineață, la ora 9:30, vom anunța câștigătorii în comentariile la postare și în direct pe 90,7, adică aici pe Acuarelofon. Hai, hai, hai, și cine nu vrea să ajungă la concertul Ricky Martin? Vreau și eu, vreau și eu. Vor toate fetele, cu siguranță. Bună dimineața, bun regăsit pe Unda Fericirii. Daria la pupitru și în fața microfonului. Vin să vă țin compania, prieteni, până în ora 10. În aceste ore vom savura cafeaua de dimineață, așa cum numai noi știm. Bun regăsit!

0: Sănătate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
2: Festivalul lupilor Văzvrășeață. Джики, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхей-Увек станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилуй Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоеши, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: Pentru o viață sănătoasă, aveți grijă ca tehnica voastră să fie în ordine, că da, suntem dependenți de tehnică în era noastră și dacă ceva nu merge cu digitalizarea, tare ne mai enervăm. Nu-i așa, Andreea Tecuceanu? Așa e. O zi frumoasă îi dorim colegii mele de la știri, care vine cu o altă rundă pe la ora exactă, chiar la 9, iar noi mergem mai departe și spunem la mulți ani omagiaților acestei zile de 10 iunie, în special sopranii Valentina Naforniță, care s-a născut, da, în Moldova, mai exact în satul Guhnești, raionul Gloden, acolo unde a și studiat vioara. Peste ani a aflat că nu îi se oferă o bursă la conservatorul din Chișinău, totuși a perseverat din zori până în noapte ca într-un final să fie admisă la conservatorul din București, de acolo la masterat, dar și la opera din capitala României. La 24 de ani, Valentina Naforniță a câștigat cel mai prestigios concurs din Marea Britanie pentru cântăreții lirici din lume, BBC Singer of the World. În această perioadă puteți să o vedeți, să o admirați pe draga de Valentina Naforniță la Teatrul de Operă și Balet, în opera Iolanta. Este extraordinară și ce bucurie să o avem acasă. Bună dimineața! La mulți ani, Valentina!
5: Non-stop hits! Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM!

zic că e ziua internațională a înghețatii, da? Așa, în mod neoficial. Eu zic ziua înghețatii poate fi în fiecare zi atunci când ți-e poftă de înghețată, dar mai ales în sezonul estival, ea este vedetă înghețata. Chiar și de dimineață, cu o cafea. Să vezi tu ce combinație frumoasă. O cafea de dimineață cu o înghețată de ziua internațională a ei. Așa, ca să o sărbătorim cum se cuvine. Iar noi sărbătorim cu muzică pe Acorele Fă. Misha Miller vine.

0: Zilele trec foarte repede, să nu le pierdem în zadar, prieteni, și să nu o pierdem nici pe cea de 10 iunie în care suntem. Bună dimineața celor mai activi ascultători, savurăm cafeaua de dimineață pe mai departe cu Unda Fericirii și vin să vă zic că este ziua grănicerului astăzi, prieteni. Se sărbătorește anual la 10 iunie în Republica Moldova. Este o zi instituită în 1995 încă prin decret prezidențial pentru a marca formarea trupelor de grăniceri și înmânarea drapelului de luptă. Este o sărbătoare profesională dedicată celor care asigură securitatea și paza frontierelor de stat. La mulți ani, să ne fiți sănătoși și, da, să ne păziți cu bine!
1: Non-stop hits! Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM!
2: Povestesc printre fantezii, se vrea filmez de noapte, când dor de

0: citate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

O avalanșă de emoții pozitive ne-a dus The Urs pe unda 90,7. Urmează să ne îngânde și Madonna cu Justin Timberlake. Nu înainte de a vă spune că am găsit și o știre despre Madonna și hai să vă zic și domnilor voastre. Madonna, cică, continuă să sfideze criticii odată cu lansarea noului său album, iar de această dată atrage atenția prin unul dintre cele mai îndrăznețe videoclipuri din ultimii ani, în care apare și supermodelul Kate Moss. Hei, asta e important, dar mai departe e și mai important. Într-una dintre cele mai controversate secvențe din materialul vizual de 10 minute pentru Confessions 2, artista în vârstă de 67 de ani este surprins într-o cabină de toaletă într-un club de noapte, alături de un tânăr în timpul unei petreceri. La începutul scenei, Madonna apare în genunchi în timp ce o altă persoană privește peste peretele cabinei cu o expresie de surprindere. Ulterior, tânărul o ridică în brațe într-un moment cu puternice accente provocatoare. Nu este clar dacă secvența reprezintă doar o coreografie cu tentă senzuală sau sugerează ceva mai mult. Deja fiecare după cum îi merge fantezie și imaginația la muzică.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile cu RLF. Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu noi scurgeri de teste pe internet după publicarea în mediul online a unor imagini cu pretinse subiecte de la proba de matematică susținută luni de absolvenții de gimnaziu. Potrivit instituției, există suspiciuni că un cadru didactic ar fi distribuit pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenului, fapt care contravine obligațiilor profesionale și normelor de integritate. Astfel de practici subminează corectitudinea procesului de evaluare, afectează încrederea publică în examenele naționale și contravin obligațiilor profesionale și deontologice ale cadrelor didactice. Tactice, precizează MEC. Totodată, Ministerul Educației critică și publicarea de către unele instituții media unor materiale rezultate din reconstituirea subiectelor de către elevi. Codul Educației interzice publicarea subiectelor testelor de absolvire, precum și a soluțiilor acestora, înainte de începerea examenului, pe durata desfășurării lui sau până la publicarea oficială a subiectelor de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Ministerul Educației și Cercetării anunță că va întreprinde toate măsurile necesare pentru a proteja corectitudinea și credibilitatea examenelor naționale și va reveni cu informații suplimentare după finalizarea investigațiilor. Absolvenții de gimnaziu mai au de susținut examenul la limba de instruire pe 11 iunie. Elevii din școlile cu predare în rusă vor susține suplimentar testul la limba română pe 15 iunie. În acest an, 30 de elevi au obținut nota 10 din oficiu la cel puțin unul dintre examene, după ce au fost distinși cu premii la Olimpiadele Republicane. Republica Moldova și Elveția își consolidează cooperarea în domeniul muncii pentru perioada 2026-2029. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a semnat la Geneva împreună cu partenerii elvețieni foaia de parcurs pentru cooperarea în domeniul muncii și ocupării forței de muncă. Potrivit Ministerului Muncii, documentul marchează o nouă etapă în colaborarea dintre Republica Moldova și Elveția și stabilește direcțiile prioritare de acțiune în domenii precum dialogul social, promovarea muncii decente, dezvoltarea competențelor profesionale, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la schimbările economice și tehnologice. Instituția mai precizează că parteneriatul va permite valorificarea experienței și expertizei elvețiene pentru elaborarea unor politici mai eficiente, atât pentru angajați cât și pentru angajatori. Autoritățile susțin că implementarea foii de parcurs va contribui la modernizarea pieței muncii din Republica Moldova, la creșterea competitivității acesteia și la apropierea de standardele europene în domeniile ocupării forței de muncă. Șoferii care circulă pe drumul R6 vor trebui să-și adapteze traseele începând de marți 9 iunie din cauza unor lucrări de reabilitare desfășurate în apropierea localităților Peresecina. Administrația Națională a Drumurilor anunță că traficul rutier este redirecționat temporar în zona intersecției drumurilor R6 și G75 pentru a permite executarea lucrărilor de așternere a stratului de uzură din beton asfaltic. Circulația va fi deviată pe rute provizorii amenajate și semnalizate corespunzător în perimetrul șantierului. Reprezentanții ANED îndeamnă conducătorii auto să manifeste prudență sporită, să respecte indicatoarele rutiere temporare instalate în zonă și să adapteze viteza la condițiile de trafic și de șantier. Măsura a intrat în vigoare începând cu data de 9 iunie și va fi menținută pe durata desfășurării lucrărilor. Precipitațiile abundente și nivelul ridicat de umiditate înregistrate în ultima perioadă creează condiții favorabile pentru apariția și răspândirea bolilor și dăunăturilor în agricultură, avertizează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Autoritățile avertizează totodată că lucrările agricole trebuie evitate pe terenurile excesiv de umede pentru a preveni compactarea solului și deteriorarea culturilor. În cazul în care sunt necesare intervenții fitosanitare, fermierii sunt îndemnați să utilizeze doar produse de protecție a plantelor omologate, achiziționate din surse autorizate și aplicate strict conform instrucțiunilor de pe etichetă. ANSA subliniază că intervenția timpurie și aplicarea corectă a măsurilor de protecție rămân esențiale pentru limitarea răspândirii bolilor și dăunătorilor, contribuind direct la protejarea culturilor și la reducerea pierderilor de producție agricolă. Meteo. Pe 10 iunie, vremea în Chișinău va fi predominant însorită și caldă, cu o maximă termică de plus 27 de grade și condiții stabile. Noaptea și dimineața, minimele vor coborî până la 16 grade, aerul fiind extrem de plăcut și răcoros. La amiază, mercurul din termometre va urca rapid, atingând o maximă de plus 27 de grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat din sectorul de nord-vest, cu viteze slabe de până la 3 metri pe secundă. Șansele de ploaie sunt aproape nule, fiind estimate la doar 15% izolat, fără riscuri de averse sau descărcări electrice. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

mai departe în această oră, dragi prieteni, sau continuăm această oră cu și mai multă libertate de a asculta muzică de calitate. Sunt Daria la pupitru și în fața microfonului și în această oră, cafeaua de dimineață, o savurăm împreună și alături de voi, dar și alături de o interpretă extraordinară, Geta Burlacu. Așteptăm din clipă în clipă să sosească în studioul Frecvenței Fericirii. Până una alta, să vină Dima Trofim să ne încânte și Selena Gomez și mai vedem. Bună dimineața! Bună dimineața!

0: Geta Burlacu este în această dimineață pe unda Acorel FM. Iată, lângă microfon, vino așa, așa, suntem, știi, ai case, așa că putem să ne întindem microfonul dacă n-ajungem. Trage-l mai aproape de tine,
1: Geta. Dar eu cred că o să se audă bine. Știi cum sunt, nu mă aud prea mult.
0: Tu ești vocală, da, tu ești destul de auzibilă, să zic așa. Bună dimineața, bine ai venit.
1: Bună dimineața la toată lumea. Eu sper că acum sunteți cu urechile pe noi, pe Acorel FM.
0: Cum sper? Crede-mă că lumea ascultă. Apropo,
1: știu!
0: Odinioară mergeam într-o farmacie și zic, ascultați Acorel FM, da, aici se vorbește puțin.
1: Important să se vorbească puțin și cu sens.
0: Asta-i. Ai participat la ediția 5-a a evenimentului Moldova Are Artă, Chișinău Are Artă, organizat de revista Acorel. Câte oară? A doua oară particip?
1: Da, sunt a doua oară în acest proiect. Mi se pare un proiect formidabil pentru copiii talentați. Este superb. Știi cum se spune că cel care nu are talent are tupeu? Și el răzbate peste tot. Iar cel care are talent mare, el își

0: de treaba lui, face ore, se ocupă, perseverent și cu siguranță, anume așa, copii au nevoie de suport, au nevoie de susținere, de promovare, de ajutor material, pentru că instrumentul bun costă foarte mulți bani, dar este important nu doar la conservator, dar un copil talentat să aibă un instrument bun din copilărie, atunci lucrurile iese și mai repede și mai calitativ, mai cu spor și mai cu dorință.
1: Și un profesor bun atunci când ai alături de tine. Și într-adevăr, susținerea este foarte importantă.
0: Știi, dacă să ne gândim la acest capitol, ce îl face pe un muzician să fie unul văzut, să fie unul cu succes, eu cred că aș spune că este un amalgam de lucruri care trebuie să se întâmple. Trebuie să nimerească, așa cum ai zis. Stai, nu, cred că aș spune încă mai devreme. Trebuie să vină pe pământ, într-o familie, la niște părinți, mamă, tată, care o să înțeleagă talentul și o să-l susțină. Apoi, sigur că trebuie să nimerească la un profesor bun, care să-l ducă corect, să nu-l strice. Nu este secret că mulți copii talentați sunt stricați de profesori care nu știu nici să cânte, nici să predea, dar în schimb se simt foarte așa, încrezuți în sine. Sigur că trebuie să nimerească într-un mediu bun, nu într-un mediu nociv. Nu este secret că în ziua de azi, în țara noastră, copiii talentați se întâmplă să nimerească într-un mediu care îi trage în jos și nu îi dezvoltă, invers, îi distruge. Deci aici cred că părinții trebuie să fie foarte atenți.
1: Ce înseamnă pentru tine un profesor bun?
0: Ce înseamnă un profesor bun?
1: Ca să nu distrugă un copil, care nu distruge, dar din potrivă...
0: Foarte atent, știi, foarte atent. În afară de faptul că ar cunoaște bine instrumentul și metodica de predare, metodologia, tot ce învățăm noi la colegiul la conservator și facem mastere și doctorate, ar trebui să fie și un psiholog foarte finuț, să știe foarte bine psihologia copilului, începând de la 5 ani, pentru că atunci, deseori, copiii care ajung la performanțe mari vin în școala muzicală. Deci să știe foarte bine psihologia vârstelor, să fie unul cât de cât sever, știi? Pentru că un copil are nevoie să fie bine organizat, dar în același timp să fie foarte empatic, dar nu prea. Deci să nu stea și să plângă împreună cu copilul, dar să știe să-l organizeze.
1: Să fie un om matur lângă mic.
0: Un om care ar ști să combine metodele foarte bine structurate și, eu aș spune, un pic rigide, eu nu mă tem de acest cuvânt, pentru că muzica de performanță este exact ca și sportul de performanță, deci necesită foarte multă exersare.
1: Disciplină,
0: foarte multă disciplină, foarte mult studiu, acele 10.000 de ore. Mie mi se pare că oamenii maturi vorbesc despre 10.000 de ore ca să fac ceva cu succes. Copiii care fac muzică, le fac aceste 10.000 de ore, nu știu, trebuie să socotim, dar cred că în puțini ani.
1: Da.
0: Și de asta cei pe care îi vedem în scenă și pentru care aplaudăm din suflet, chiar sunt cei care merită.
1: Un profesor trebuie să fie neapărat și în scenă, adică și să profeseze,
0: nu
1: să
0: cred,
1: cânte?
0: Nu cred. Nu neapărat. Să profeseze, cred că da. Deci să cânte, sigur că da, dar nu este neapărat să fie în scenă. Sigur că de dorit ar fi să fie cel care trecuse prin scenă, pentru că nu este secret. Dacă o să citim statistica, lucrările științifice care țin de anxietatea și stresul de performanță de scenă, el este unul foarte înalt și aceste lucrări au fost scrise de psihologi, artiști care au trecut sau trec și ei prin scenă de nenumărate ori și întotdeauna accentuează despre anxietatea și stresul de scenă și atunci sigur că ar fi minunat un profesor să fie și cel care a știe sau cel puțin a știut ce înseamnă o scenă, să-l pregătească pe copil și psihologic cum să treacă de acest trac.
1: După atâția ani de scenă, ai emoții înainte de a intra?
0: Da, de fiecare dată am emoții, dar aceste emoții diferă unele de la altele. Uneori emoțiile îmi aparțin nu doar mie, dar am emoții și pentru muzicienii care sunt cu mine în scenă, deci a spune nu pentru ei, dar din motivul că nu sunt încrezută în ceea ce vor cânta acum la moment. Și nu este secret că uneori tu ești foarte inspirat și atât de anaripat și auzi că partitura nu se cântă exact cum este scrisă în note și asta se întâmplă să diminueze din starea mea emoțională în moment când sunt atunci în scenă. Dar eu vreau acum să-l mulțumesc din suflet pe Sandu Rotaru, Alexandru Rotaru, cel care este director artistic Orchestrei Camerata Chișinău, pentru tot sprijinul lui, pentru toată munca, pentru tot talentul, pentru toată empatie, pentru toată atenția pe care el o are în scenă și cum conduce cu această orchestră.
1: Despre asta vorbim tot aici pe Unda 90,7, în câteva momente, după nițică, publicitate alături de Geta Burlacu. Publicitate.
2: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Selena Gomez pe Unda Fericirii, iar în studioul Acorelă FM în această dimineață este Geta Burlacu. Bine ai venit, dragă Geta.
1: Bine te-am găsit și toată lumea, salutare, o dimineață faină sper să aveți.
0: Ai savurat cafeaua de dimineață sau nu?
1: Da, da, am savurat cafeaua, îmi place foarte mult cafeaua cu lapte de ovăz. Da, recomand la toată lumea.
0: Și eu ieri am savurat alături de o prietenă și mi-am zis că, măi, cea mai bună cafea.
1: Da, am descoperit pentru mine această cafea cu lapte.
0: Pentru că laptele ăsta, da, bă, care îl bem noi de așa de la văcuță, ca și cum din magazine, parcă nu e același, da, de uvăs.
1: Ca de altă dată?
0: Da.
1: Eu cred că fiecare, e atât de individuală chestia asta. Și cred că fiecare alege cum îi place, dar eu am prins gustul ăsta de lapte.
0: De uvăs, da, într-adevăr, da, e foarte gustos. Noi savurăm, apropo, cafeaua de dimineață muzicală aici pe Unda 90,7 și vorbim despre evenimentul Moldova Are Artă, Chișinăul Are Artă, care a avut de curând pe 5 iunie, organizat de revista Acorel. Vorbeam despre orchestra condusă de Alexandru Rotaru, Camerata Chișinău, care v-a susținut muzical cumva, și ieri vorbeam cu Elena Demirjan că Alexandru simte fiecare vibrație a artistului.
1: Nu, este un mare muzician, el este un mare muzician
0: și
1: atât de frumos conduce toate lucrurile, că e o plăcere să cânt

0: Geta Burlacu în scenă, numai prin apariția ta. După aia vine și muzica, talentul, știi, care debordează din tine, dar însăși prezența ta scenică. Ai apărut tu și... Cum crezi? Care
1: eu nu simt acest lucru.
0: Normal.
1: Că... Eu nu-l văd, deși eu primesc plăcere de la aflarea mea în scenă, dar eu cred că sunt niște lucruri care sunt transmise cumva sau generațional sau prin alte căi, nu știu exact care sunt ele, dar eu cred că cu asta ne naștem, ne naștem cu temperamentul nostru, ne naștem cu reziliența noastră față de niște lucruri în viață, uh-huh, și ne naștem cu o cantitate de carismă pe care sigur că putem să o dezvoltăm.
0: Și energie.
1: Asta o spun pentru cei care simt că poate ar vrea să aibă mai multă energie și carismă în scenă, deci este un lucru înnăscut, da, dar se poate el dezvolta în continuare, cu siguranță, da.
0: Ai tehnici cumva în sensul ăsta? Anumite tehnici?
1: Anumite tehnici cred că special pentru asta nu am, dar am, aș spune, un mod de viață, un mod de gândire, un mod de a fi bine cu mine.
0: Netradițional.
1: Nu zic că netradițional, dar cred că foarte individual și particular pentru toată lumea. Fiecare din noi cred că are ceva care îl face să se simtă bine în orice situație, dar să fie echilibrat, să fie stăpân pe sine, stăpân pe situație și să fie bine acolo unde se află.
0: Cineva face rugăciune, cineva face meditație, altcineva își pune o muzică pe care îl duce acolo,
1: exact,
0: unde trebuie.
1: Exact, da, eu cred că fiecare are ceva absolut individual.
0: Important e să te regăsești probabil la un moment dat în toată ecuația asta.
1: Eu cred că aș spune că rugăciunea mea cea mare este acea mulțumire, recunoștință pentru Dumnezeu, pentru public, pentru părinți și plăcerea cu care vin eu în scenă. Deci eu nu atât mă simt artist care vine și cântă, cât eu mă simt transmițător dintre muzică și public.
0: Tu știi că exact la asta mă gândeam eu, fiind de profesie actriță. Atunci când ești tânăr, toți vin după aplauze, laude și nu știu ce, dar în timp îți dai seama, stai că nu mai funcționezi așa și da, trebuie să găsești neapărat legătura aia cu publicul. Da, eu vin pentru publicul mic de acolo din sală, care cu ochișorii ăia, da, curioși, stau și te privesc și te ascultă și la schimbul ăsta de energie anume. Dăruiesc și respectiv se întoarce. Și atunci când probabil pornești de la momentul ăsta, ești și original, ești probabil și ca și individualitate și personalitate.
1: Eu aici cred că aș mai adăuga ceva. Eu cred că fiecare artist vine cu o misiune, știi? Și atunci, uh-huh, dacă simți că faci misiunea pe care o transmiți, atunci lucrurile iese liniștit, atunci lucrurile iese bine, atunci nu contează câte aplauze ai, tu știi că tu îți faci misiunea în fiecare zi.
0: Simți asta?
1: Da.
0: Că îți duci misiunea?
1: Da. Da.
0: Ți-ai găsit și misiunea?
1: Eu nu știu dacă am găsit-o, nu știu dacă am căutat-o, dar eu văd asta în ochii celor care vin să mă asculte, eu simt asta după comunicare cu ei și după cum vibrează aerul între noi, cum vibrează atmosfera, așa aș spune. Și acum nu odată aud că noi venim, pentru noi nu mai contează ce faci, noi venim să savurăm din energia ta. Și exact despre lucrul ăsta este și proiectul meu, eu așa aș spune, psihoterapeutic artistic, uh-huh, care se numește Vocea Corpului Tău. Și asta o aud de la femeile care vin în acest cerc, în acest workshop, Vocea Corpului Tău, care spun, știi, dar noi venim nu doar să cântăm împreună cu tine sau să facem meditații împreună cu tine sau să facem acele respirații terapeutice, noi venim ca să fim în cercul energiei tale. Și deci eu cred că deja despre asta este ceea ce fac eu, misiunea mea, să împărtășesc energia mea cu oamenii care au nevoie de ea.
0: Și ce cântați? Adică cum se întâmplă acolo? Deja m-ai făcut curioasă.
1: Ah, știu.
0: Vino și ai să vezi.
1: Da, vino și ai să vezi. Vino și ai să vezi.
0: Aha. Nimic nu vrei să spui din... Ok,
1: deci este un workshop, da? Este un workshop vocea corpului tău prin dans ecstatic, prin meditații, prin diferite tehnici vocale de respirație, de meditație.

0: îmi pare că am spus de 3 ori, pentru că mie îmi pare că anume acest proces
1: înseamnă că se cere.
0: Exact, este despre a te reîntoarce la tine, este despre a lăsa stresul să plece, uh-huh. iar noi suntem mult mai stresați în corpul nostru decât știm, decât ne simțim. Este despre a auzi vocea ta, nu neapărat vocal, să cântăm, nu știu, arii, opere sau altceva, dar este despre a auzi vocea ta, cât de încet n-ar suna ea, și să te conectezi la sufletul tău, ce cu adevărat vreau uh-huh. și încotro vreau în acest moment să o apuc să merg. Este despre a te umple cu energie vitală. Eu nu zic pozitivă sau negativă, pentru că și asta sunt foarte discutabile, dar menționez pentru a te umple de energie vitală. Pentru că atunci când avem acea energie vitală, noi vrem. Noi începem să vrem, să facem, să mișcăm lucrurile din loc, și asta este cel mai important lucru. Deci nu atât să stăm să ne gândim sau să simțim uneori. Uneori este important să avem energie, să facem primul pas,
2: nu uneori, mișcarea. Dar, nu uneori, dar întotdeauna este necesar, da, să avem energie, altfel lucrurile nu merg. Da. Fiind și
0: deci primul lucru este energia cu care vrem să facem primul pas. Și despre asta vorbim, despre asta cântăm, despre asta respirăm, despre asta tremurăm, despre asta dansăm, deci asta facem.

0: în această dimineață. Geta Burlacu cu Amaretto pentru voi.
1: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

0: dimineața pentru cei și cele care s-au conectat pe Aguarele FM în acest moment. Alături de noi este Geta Burlacu. Geta, mi-aduc aminte, cred că acum vreo 16-17 ani am avut primul interviu cu tine. De atunci n-am mai avut întâlniri nici pe radio, decât la teatru, la un moment dat.
1: Câtă vreme a trecut, cât timp a trecut.
0: Te-ai schimbat foarte, foarte mult.
1: Și normal, ai crescut, toată lumea se schimbă în timp de 16 ani.
0: Erai superbă, erai superbă și carismatică. Și atunci, de acum, știi, ai căpătat o carismă matură. Da? Ai devenit matur în tot ce
1: faci. Eu primesc plăcere acum de la viață și de la tot ce se întâmplă, de la tot ce simt, tot ce învăț, tot ce descoper în mine, tot ce descoper în lume și tot ce pot să transmit la alții. Și asta, când spun tot ce pot să transmit la alții, nu este doar despre psihologie și acel workshop pe care, despre care discutam un pic mai devreme, dar este și despre cum aș spune, profesia mea de profesor, da, de dascăl, pentru cei care vor să cânte, pentru cei care vor să devină artiști, pentru cei care vor să guste din această pâine, și o fac cu plăcere.
0: Și predai la, și la copii acum, din
1: la copii, nu știu dacă aș spune exact copii, pentru că eu predau începând de la o vârstă așa mai adolescentină, de la 12-13 ani.
0: Aha, mai măricei un piculeț.
1: Da, da.
0: Și auzisem de la cineva.
1: Și am să-ți spun că, de fapt, părerea mea este că un copil, în primul rând, trebuie să învețe muzică, să facă muzică. Mai puțin ar fi de dorit să facă pe placul părinților, reieșind din narcisismul părinților, că neapărat vrea să vadă în copilul său de 5, 6, 7 ani o vedetă în scenă cântând cu fonogramă playback. Da? Și mi se pare această cale una foarte bună atunci când începe să studieze un instrument, fie pianul, violoncelul, vioara, chitara, să-și dezvolte urechea, auzul armonic, auzul melodic, gustul muzical, și apoi să vină să

0: acumulare de energie, de plăcere vibrațională prin muzică, eu pot să transmit și la alți oameni, la altă lume, și asta facem în workshop. Și asta schimbă careva lucruri care la prima vedere îți par nepalpabile, dar în timp arată rezultate foarte frumoase.
1: De cât timp, apropo, faci asta?
0: Cred că din anul 2018 a fost prima ședință de cantoterapie. Vai. Dar acum fac mult mai profund, în grupuri mult mai mici. Deci alegerea mea este grupuri mult mai mici și mult mai individuale, mai restrânse.
1: Mai mici, asta ar însemna 3-4
0: persoane? Asta ar însemna 6-10 persoane maximum. Uh-huh. Atunci când pot să lucrez și în grup, dar pot să lucrez și individual, pentru că este nu doar cântat la distanță,
1: așa,
0: dar este cumva și să urmăresc ce se petrece în corp și să ajut, să facilitez acele procese a clienților, așa, beneficiarilor mei.
1: Poți să faci o comparație? Ce te încarcă mai mult? Intrarea ta în scenă atunci când interpretezi o piesă sau când te aduni cu câteva persoane așa într-un grup mic?
0: Sunt procese diferite
1: în general.
0: Da, sunt procese diferite pe care eu nu aș vrea să le compar. Asta cum ai compara, de exemplu, gustul de căpșună cu o rochie frumoasă, înțelegi? Uh-huh. Da, deci sunt lucruri care nu vreau să le compar, pentru că ele nu trebuie comparate.
1: Dar ambele ți aduc
0: satisfacție.
1: Exact
0: cum ai compara doi oameni. Care este mai frumos? Cel înalt sau cel mai scund? Este absolut incorrect să compar.
1: Pentru asta trebuie să mergi la workshop, știi, ca
0: exact,
1: să înțelegi
0: da. Sunt două lucruri
1: lucru
0: care nu vreau să le compar, pentru că fiecare din aceste nișe sunt foarte importante pentru mine, sunt foarte frumoase, parcă au un scop de a aduce plăcere, de a aduce echilibru, de a aduce bine în sufletul oamenilor, prin căi asemănătoare, dar un pic diferite.
1: Da, și te dezvoltă până la urmă și
0: da,
1: te crește pe tine.
0: Da,
1: și toate
0: da.
1: Fac parte din tine.
0: Da.
1: Și asta este important. Nu observ, dar timpul trece și acum trec de ora 10, de ora 9, aici pe unda Aquarel. Geta, ceva nou în muzică? O piesă
0: da,
1: lansată?
0: Eu aș vrea acum să ascultăm piesa Ce frumoase fetele, iar în scurt timp, pe data de 19 iunie, vreau pe toți să vă invit la concert, care se numește Jazz Lăutăresc, și alături de mine vor fi minunați muzicieni în frunte cu Sandu Focșa. Concertul va avea loc la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală. Eu vă aștept pe toată lumea, începând cu ora 19, deci foarte ușor de ținut minte. Pe data de 19, începând cu ora 19,
1: Geta,
0: noi să vă cântăm și vouă să vă placă.
1: Și două cuvinte, repejor, după ce ai participat la show-ul ăla mare din România, ceva ți-a adus în palmares? Ceva? Bun, o experiență extraordinară.
0: Da, experiență extraordinară, concerte noi în noi proiecte și vizibilitate.
1: Vizibilitate
0: da.
1: Totuși.
0: Da, da, da.
1: Super.
0: Sigur.
1: Noi te-am văzut, noi ne-am bucurat și am zis, Doamne, Geta! Uite, sunt oameni care nu au vârstă, știi? Sunt oameni care pur și simplu fac ceea ce le place. Și asta este Geta Burlacu.
0: Mulțumesc, draga mea.
1: Zi bună, ne vedem.
0: Ne vedem.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corele FM. Un bărbat de 64 de ani din capital a fost victima unei scrocherii telefonice, în urma căreia a pierdut peste jumătate de milion de lei. Cazul se numără printre cele 19 scrocherii telefonice înregistrate de oamenii legii în ultimele 24 de ore, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 4 dintre cazuri au fost comise luni, iar celelalte s-au produs anterior, fiind raportate abia acum de victime. Cele mai afectate regiuni sunt municipiile Chișinău și Bălți, precum și Raionul Ungheni. Oamenii legii atrag atenția că numărul fraudelor prin intermediul platformelor investiționale fictive este în creștere. Victimele sunt convinse să investească sume importante de bani sau să contracteze credite sub pretextul unor câștiguri rapide și garantate. IGP reiterează că reprezentanții băncilor, poliției sau ai altor instituții publice nu solicită niciodată transmiterea numerarului, divulgarea datelor bancare sau transferul banilor către persoane necunoscute. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să verifice cu atenție informațiile primite prin apeluri și mesaje, să evite transferurile către persoane necunoscute sau platforme neverificate și să sesizeze imediat poliția în cazul suspiciunilor de fraudă. Un tânăr de 31 de ani a murit, iar tatăl său a ajuns la spital cu arsuri după o explozie produsă la o butelie de gaz. Deflagrația a avut loc în seara de 8 iunie, într-o gospodărie din Băciuei, municipiul Chișinău. Apelul la 112 a fost făcut la ora 18:25. Potrivit unui comunicat al IGSU, explozia s-a produs în bucătăria de vara gospodăriei, după ce proprietarul, un bărbat de 56 de ani, ar fi schimbat butelia descărcată de la gaz cu una plină. În urma incidentului, bărbatul și fiul său de 31 de ani au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, tânărul a decedat. Specialiștii GSU au stabilit preliminar că explozia s-a produs din cauza unei scurgeri de gaz la conexiunea dintre reductor și furtun. În acest context, salvatorii atenționează oamenii să fie prudenți la folosirea buteliilor de gaz. Acestea trebuie păstrate în exterior, în spații special amenajate la distanță de încăperi, iar instalațiile conectate la gaze trebuie verificate periodic. IGSU mai recomandă ca în cazul în care sunt depistate defecțiuni sau miros de gaz, oamenii să nu intervină singuri, ci să solicite ajutorul specialiștilor. De la începutul anului curent în țară au fost înregistrate 12 deflagrații provocate de scurgeri de gaze. În urma acestora, o persoană a murit, iar alte 11 au fost rănite. Peste 600 de familii și-au înlocuit electrocasnicele vechi cu aparate noi și eficiente energetic prin intermediul programului EcoVoucher, finanțat de Uniunea Europeană. Achizițiile s-au desfășurat în perioada 22 mai-7 iunie cu sprijinul Uniunii Europene. Centrul Național pentru Energie Durabilă precizează că au fost achiziționate 261 de frigidere și 341 de mașini de spălat rufe. EcoVoucherul de 6.000 de lei a fost folosit pentru a acoperi maximum 70% din costul noului aparat electrocasnic. Beneficiarii sunt 394 de familii cu minori, 131 persoane de peste 63 de ani și 77 de persoane cu dizabilități severe. Potrivit CNET, selecția gospodăriilor s-a făcut pe baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensații.gov.md. Până în prezent, 41.645 de familii din țară au primit vouchere pentru achiziționarea de electrocasnice mari. Pentru 2026, Uniunea Europeană a alocat 1 milion de euro pentru finanțarea programului EcoVoucher. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 35 de bani. Meteo. Astăzi, 10 iunie, în capital avem parte de o zi caldă și însorită. Temperatura maximă care se va înregistra la orele amiezii va fi de plus 28 de grade Celsius. Șansele de precipitații sunt practic de 0%. Umiditatea aerului va oscila la valori scăzute între 36 și 50%, generând o atmosferă uscată la amiază. La noapte, cerul va fi senin, fără formațiuni noroase, oferind condiții optime de vizibilitate astronomică. Termometrele din Chișinău vor indica o minimă stabilă de plus 16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Aquarel.
2: Vara e incendiară pe Aquarel FM.

0: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Citate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre. Profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Core FM. Un bărbat de 64 de ani din capital a fost victima unei scrocherii telefonice, în urma căreia a pierdut peste jumătate de milion de lei. Cazul se numără printre cele 19 scrocherii telefonice înregistrate de oamenii legii în ultimele 24 de ore, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 4 dintre cazuri au fost comise luni, iar celelalte s-au produs anterior, fiind raportate abia acum de victime. Cele mai afectate regiuni sunt municipiile Chișinău și Bălți, precum și Raionul Ungheni. Oamenii legii atrag atenția că numărul fraudelor prin intermediul platformelor investiționale fictive este în creștere. Victimele sunt convinse să investească sume importante de bani sau să contracteze credite sub pretextul unor câștiguri rapide și garantate. IGP reiterează că reprezentanții băncilor, poliției sau ai altor instituții publice nu solicită niciodată transmiterea numerarului, divulgarea datelor bancare sau transferul banilor către persoane necunoscute. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să verifice cu atenție informațiile primite prin apeluri și mesaje, să evite transferurile către persoane necunoscute sau platforme neverificate și să sesizeze imediat poliția în cazul suspiciunilor de fraudă. Un tânăr de 31 de ani a murit, iar tatăl său a ajuns la spital cu arsuri după o explozie produsă la o butelie de gaz. Deflagrația a avut loc în seara zilei de 8 iunie, într-o gospodărie din Băciuei, municipiul Chișinău. Apelul la 112 a fost făcut la ora 18:25. Potrivit unui comunicat al IGSU, explozia s-a produs în bucătăria de vară a gospodăriei, după ce proprietarul, un bărbat de 56 de ani, ar fi schimbat butelia descărcată de la ragaz cu una plină. În urma incidentului, bărbatul și fiul său de 31 de ani au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, tânărul a decedat. Specialiștii GSU au stabilit preliminar că explozia s-a produs din cauza unei scurgeri de gaz la conexiunea dintre reductor și furtun. În acest context, salvatorii atenționează oamenii să fie prudenți la folosirea buteliilor de gaz. Acestea trebuie păstrate în exterior, în spații special amenajate, la distanță de încăperi, iar instalațiile conectate la gaze trebuie verificate periodic. GSU mai recomandă ca, în cazul în care sunt depistate defecțiuni sau miros de gaz, oamenii să nu intervină singuri, ci să solicite ajutorul specialiștilor. De la începutul anului curent în țară au fost înregistrate 12 deflagrații provocate de scurgeri de gaze. În urma acestora, o persoană a murit, iar alte 11 au fost rănite. Peste 600 de familii și-au înlocuit electrocasnicele vechi cu aparate noi și eficiente energetic prin intermediul programului EcoVoucher, finanțat de Uniunea Europeană. Achizițiile s-au desfășurat în perioada 22 mai-7 iunie cu sprijinul Uniunii Europene. Centrul Național pentru Energie Durabilă precizează că au fost achiziționate 261 de frigidere și 341 de mașini de spălat rufe. EcoVoucherul de 6.000 de lei a fost folosit pentru a acoperi maximum 70% din costul noului aparat electrocasnic. Beneficiarii sunt 394 de familii cu minori, 131 persoane de peste 63 de ani și 77 de persoane cu dizabilități severe. Potrivit CNET, secția gospodăriilor s-a făcut pe baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensații.gov.md. Până în prezent, 41.645 de familii din țară au primit vouchere pentru achiziționarea de electrocasnice mari. Pentru 2026, Uniunea Europeană a alocat 1 milion de euro pentru finanțarea programului EcoVoucher. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 35 de bani. Meteo. Astăzi, 10 iunie, în capital avem parte de o zi caldă și însorită. Temperatura maximă care se va înregistra la orele amiezii va fi de plus 28 de grade Celsius. Șansele de precipitații sunt practic de 0%. Umiditatea aerului va oscila la valori scăzute între 36 și 50%, generând o atmosferă uscată la amiază. La noapte, cerul va fi senin, fără formațiuni noroase, oferind condiții optime de vizibilitate astronomică. Termometrele din Chișinău vor indica o minimă stabilă de plus 16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Un bărbat de 64 de ani din capital a fost victima unei scrocheri telefonice, în urma cărei a pierdut peste jumătate de milion de lei. Cazul se numără printre cele 19 scrocheri telefonice înregistrate de oamenii legii în ultimele 24 de ore, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 4 dintre cazuri au fost comise luni, iar celelalte s-au produs anterior, fiind raportate abia acum de victime. Cele mai afectate regiuni sunt municipiile Chișinău și Bălți, precum și Raionul Ungheni. Oamenii legii atrag atenția că numărul fraudelor prin intermediul platformelor investiționale fictive este în creștere. Victimele sunt convinse să investească sume importante de bani sau să contracteze credite sub pretextul unor câștiguri rapide și garantate. IGP reiterează că reprezentanții băncilor, poliției sau ai altor instituții publice nu solicită niciodată transmiterea numerarului, divulgarea datelor bancare sau transferul banilor către persoane necunoscute. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să verifice cu atenție informațiile primite prin apeluri și mesaje, să evite transferurile către persoane necunoscute sau platforme neverificate și să sesizeze imediat poliția în cazul suspiciunilor de fraudă. Un tânăr de 31 de ani a murit, iar tatăl său a ajuns la spital cu arsuri după o explozie produsă la o butelie de gaz. Deflagrația a avut loc în seara zilei de 8 iunie, într-o gospodărie din Băcioi, municipiul Chișinău. Apelul la 112 a fost făcut la ora 18:25. Potrivit unui comunicat al IGSU, explozia s-a produs în bucătăria de vară a gospodăriei, după ce proprietarul, un bărbat de 56 de ani, ar fi schimbat butelia descărcată de la gaz cu una plină. În urma incidentului, bărbatul și fiul său de 31 de ani au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, tânărul a decedat. Specialiștii GSU au stabilit preliminar că explozia s-a produs din cauza unei scurgeri de gaz la conexiunea dintre reductor și furtun. În acest context, salvatorii atenționează oamenii să fie prudenți la folosirea buteliilor de gaz. Acestea trebuie păstrate în exterior, în spații special amenajate, la distanță de încăperi, iar instalațiile conectate la gaze trebuie verificate periodic. GSU mai recomandă ca în cazul în care sunt depistate defecțiuni sau miros de gaz, oamenii să nu intervină singuri, ci să solicite ajutorul specialiștilor. De la începutul anului curent în țară au fost înregistrate 12 deflagrații provocate de scurgeri de gaze. În urma acestora o persoană a murit, iar alte 11 au fost rănite. Peste 600 de familii și-au înlocuit electrocasnicele vechi cu aparate noi și eficiente energetic prin intermediul programului EcoVoucher, finanțat de Uniunea Europeană. Achizițiile s-au desfășurat în perioada 22 mai-7 iunie cu sprijinul Uniunii Europene. Centrul Național pentru Energie Durabilă precizează că au fost achiziționate 261 de frigidere și 341 de mașini de spălat rufe. EcoVoucherul de 6.000 de lei a fost folosit pentru a acoperi maximum 70% din costul nou aparat electrocasnic. Beneficiarii sunt 394 de familii cu minori, 131 persoane de peste 63 de ani și 77 de persoane cu dizabilități severe. Potrivit CNESE, gospodăriilor s-a făcut pe baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensații.gov.md. Până în prezent, 41.645 de familii din țară au primit vouchere pentru achiziționarea de electrocasnice mari. Pentru 2026, Uniunea Europeană a alocat 1 milion de euro pentru finanțarea programului EcoVoucher. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 35 de bani. Meteo. Astăzi, 10 iunie, în capital avem parte de o zi caldă și însorită. Temperatura maximă care se va înregistra la orele amiezii va fi de plus 28 de grade Celsius. Șansele de precipitații sunt practic de 0%. Umiditatea aerului va oscila la valori scăzute între 36 și 50%, generând o atmosferă uscată la amiază. La noapte, cerul va fi senin, fără formațiuni noroase, oferind condiții optime de vizibilitate astronomică. Termometrele din Chișinău vor indica o minimă stabilă de plus 16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
3: Top 10 World Hits.
4: Aquarel.
3: Number 10.

0: Blue Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Ascult World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 9.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Festivalul lupilor văzvrășețe. Джики, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхей-Увек станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилуй Каланча, Карго, Снейл, Таня Туртуряну, ансамбль Плоеши, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Kalancha.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
5: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: New Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarele.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 3.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887. Number 2.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel.
2: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel. Aquarel FM.
3: Și știu că am să plec.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Compania Moldova Gaz rămâne entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii Transnistrene. Decizia a fost aprobată de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementarea Energetică în cadrul ședinței de ieri. Prin decizia adoptată, perioada de desemnare a societății Moldova Gaz a fost extinsă până la data de 31 decembrie 2026. Instituția a invocat necesitatea menținerii neîntrerupte a mecanismelor operaționale și contractelor existente, inclusiv a celor aferente serviciilor de transport, echilibrare, flexibilitate și altor servicii conexe. Hotărârea a fost adoptată în baza propunerii înaintate de Ministerul Energiei privind extinderea cu 6 luni a perioadei de exercitare a responsabilităților de către Moldova Gaz. Compania este obligată să creeze și să mențină stocuri de gaze naturale destinate consumatorilor din regiunea transnistreană. Din februarie anul trecut, gazele pentru regiunea transnistreană sunt livrate printr-o schemă intermediată de Federația Rusă, în care sunt implicate mai multe companii înregistrate în Emiratele Arabe Unite și compania ungară MET, prin mediul căreia gazele ajung la Moldova Gaz, desemnată de ANRE drept furnizor responsabil pentru asigurarea regiunii cu gaze. Un bărbat a fost arestat pentru 30 de zile fiind cercetat într-o schemă de escrocherie cu apeluri prin Telegram, în care o femeie a fost convinsă să-i ofere circa 200.000 de lei. Poliția l-a reținut în flagrant delict în momentul în care bărbatul a venit să ia banii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, bărbatul și alți complici ai săi apelau potențialele victime prin Telegram și se prezentau drept angajații unor companii de livrare, polițiști sau reprezentanți ai Băncii Naționale, sub pretextul unor verificări sau situații urgente. Aceștia convinceau persoanele să le transfere banii. Operațiunea de reținere a fost desfășurată de Inspectoratul de Poliție Centru, împreună cu Direcția de Poliție Chișinău. La solicitarea anchetatorilor, instanța a acceptat arestul bărbatului pe un termen de 30 de zile pentru continuarea anchetei și identificarea complicilor acestuia. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 19 cazuri de fraudă telefonică, soldate cu prejudicii estimate la peste 2 milioane de lei. Cea mai mare pierdere de peste 500 de mii de lei a fost înregistrată la Chișinău. Victima, un bărbat în vârstă de 64 de ani, a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocilor în două tranșe. Poliția reamintește populației că reprezentanții băncilor, ai poliției sau ai altor instituții publice nu solicită niciodată transmiterea numerarului, divulgarea datelor bancare sau transferul banilor către persoane necunoscute. Oamenii legii atenționează cetățenii să fie vigilenți și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă. De asemenea, populația este sătuită să nu divulge datele cardului bancar, codurile SMS sau parolele personale. În cazul unui apel suspect, persoanele sunt îndemnate să întrerupă imediat convorbirea și să contacteze direct banca sau serviciul de urgență 112. O fată de 12 ani s-a înecat în râul Nistru, în zona plajei Socrate din Tiraspol, în timp ce se scălda, potrivit așa zisului Minister al Afacerilor Interne din regiune. Copila a încercat să iasă la suprafață și a cerut ajutor. Martorii spun că un tânăr aflat pe plajă a încercat să o salveze, însă fără succes. La fața locului au intervenit salvatorii care au scos copilul din apă și au început manevrele de resuscitare. Ulterior, echipajele medicale au continuat procedurile de prim ajutor, însă fără rezultat. În acest context, oamenii sunt avertizați că scăldatul în zona plajei Socrate prezintă riscuri majore, fiind recomandată evitarea acestei locații. Totodată, părinții sunt îndemnați să-și supravegheze permanent copiii în apropierea apelor. Meteo. Astăzi, 10 iunie, în capital avem parte de o zi caldă și însorită. Temperatura maximă care se va înregistra la orele amiezii va fi de plus 28 de grade Celsius. Șansele de precipitații sunt practic de 0%. Umiditatea aerului va oscila la valori scăzute între 36 și 50%, generând o atmosferă uscată la amiază. La noapte, cerul va fi senin, fără formațiuni noroase, oferind condiții optime de vizibilitate astronomică. Termometrele din Chișinău vor indica o minimă stabilă de plus 16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Читате. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: dai. Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Vești bune pentru șoferii din capitală. A fost așternut primul strat de asfalt pe bulevardul Iurie Gagarin. În total vor fi reabilitate 15.000 de metri pătrați de carosabil. Acest drum nu a fost reabilitat niciodată. Anterior, pe o porțiune au fost reparate trotuarele, inclusiv a fost construită și pista pentru bicicliști. În prezent, muncitorii lucrează pe cealaltă parte a străzii, unde se repară trotuarul și se amenajează locuri de parcare. Primăria precizează că în acest an mai multe străzi principale sunt în reparație, inclusiv mii de locuri de parcare vor fi create în toate sectoarele capitalei. Întreaga zonă de pe strada București 68 este reabilitată integral. Lucrările sunt organizate de Primăria Chișinău. Este vorba despre scoarul din fața Direcției Cultură, accesele către strada 31 august 1989, dar și strada pietonală la care se lucrează în prezent. Potrivit autorităților, tot acel spațiu va deveni unul cultural dedicat evenimentelor pentru toate generațiile, ținând cont că în preajmă se află mai multe instituții culturale, precum Direcția Cultură, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Biblioteca Națională, Teatrul Republic Can de Păpuș, Licurici, Palatul Național Nicolae Sulac și mai multe instituții educaționale. Șoseaua Hâncești de la piața Panhalipa până la strada Leh Kaczynski beneficiază de un amplu proiect de reabilitare și modernizare. Proiectul prevede amenajare de trotuare noi și reabilitarea celor existente, delimitarea spațiilor perzi, organizarea locurilor de parcare și modernizarea iluminatului public, după care va fi reparat carosabilul, afectat în urma multiplelor cicluri de îngheț-dezgheț din iarna trecută. De asemenea, vor fi reabilitate porțiuni de drum care fac legătura dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asache. Primarul general Ion Cioban a precizat că pe teren deja au început în cadrul acestui proiect. Potrivit edilului, măsurile adoptate sunt necesare, având în vedere că aici nu s-a intervenit niciodată cu reparații de la construcția străzii. A început reparația integrală a carosabilului pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt din comuna Bubuieci, tronsonul cuprins între străzile Toader, Bubuioc și Grădinarelor. Drumarei de la întreprinderea municipală Regie Exdrupo intervin pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați cu lucrări de frezare a betonului asfaltic și așternerea stratului de egalizare și uzură. Este una dintre străzile principale din suburbie pe unde circulă transportul public și care asigură accesul către mai multe instituții locale. Paralel, serviciile municipale continuă lucrările de plombare și asfaltare pe drumul de acces din sat Băc, comuna Bubuieci, care este și drumul principal din localitate. Muncitorii de la Regie Exdrupo continuă să lucreze și la reparația străzii Prietenii din satul Grătiești, un drum local pe unde circulă transportul public.

bucătin Vadului Vodă, Grătiești, Hulboaca, Codru, satul Dobrogea, Bubuieci și satul Buc. Încă o curte de bloc este în reparație. Este vorba despre adresa din strada Buiucani 6, unde sunt reabilitate căile de acces spre și dinspre curte și sunt amenajate și marcate locurile de

a locatarilor și instalarea plăcii comemorative în memoria regretatului interpret Anatol Dumitraș, care a locuit în acest imobil. Iar la final vor fi executate lucrări de amenajare a terenului și a spațiilor verzi adiacente. Aia sunt lucrări de amenajare a terenului și a spațiilor.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tepuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Compania Moldova Gaz rămâne entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii Transnistrene. Decizia a fost aprobată de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementarea Energetică în cadrul ședinței de ieri. Prin decizia adoptată, perioada de desemnare a societății Moldova Gaz a fost extinsă până la data de 31 decembrie 2026. Instituția a invocat necesitatea menținerii neîntrerupte a mecanismelor operaționale și contractelor existente, inclusiv a celor aferente serviciilor de transport, echilibrare, flexibilitate și altor servicii conexe. Hotărârea a fost adoptată în baza propunerii înaintate de Ministerul Energiei privind extinderea cu 6 luni a perioadei de exercitare a responsabilităților de către Moldova Gaz. Compania este obligată să creeze și să mențină stocuri de gaze naturale destinate consumatorilor din regiunea transnistreană. Din februarie anul trecut, gazele pentru regiunea transnistreană sunt livrate printr-o schemă intermediată de Federația Rusă, în care sunt implicate mai multe companii înregistrate în Emiratele Arabe Unite și compania ungară MET, prin mediul căreia gazele ajung la Moldova Gaz, desemnată de ANRE drept furnizor responsabil pentru asigurarea regiunii cu gaze. Un bărbat a fost arestat pentru 30 de zile fiind cercetat într-o schemă de escrocherie cu apeluri prin Telegram, în care o femeie a fost convinsă să-i ofere circa 200.000 de lei. Poliția l-a reținut în flagrant delict în momentul în care bărbatul a venit să ia banii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, bărbatul și alți complici ai săi apelau potențialele victime prin Telegram și se prezentau drept angajații unor companii de livrare, polițiști sau reprezentanți ai Băncii Naționale. Sub pretextul unor verificări sau situații urgente, aceștia convinceau persoanele să le transfere banii. Operațiunea de reținere a fost desfășurată de Inspectoratul de Poliție Centru, împreună cu Direcția de Poliție Chișinău. La solicitarea anchetatorilor, instanța a acceptat arestul bărbatului pe un termen de 30 de zile pentru continuarea anchetei și identificarea complicilor acestuia. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 19 cazuri de fraudă telefonică, soldate cu prejudicii estimate la peste 2 milioane de lei. Cea mai mare pierdere de peste 500.000 de lei a fost înregistrată la Chișinău. Victima, un bărbat în vârstă de 64 de ani, a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocilor în două tranșe. Poliția reamintește populației că reprezentanții băncilor, ai poliției sau ai altor instituții publice nu solicită niciodată transmiterea numerarului, divulgarea datelor bancare sau transferul banilor către persoane necunoscute. Oamenii legii atenționează cetățenii să fie vigilenți și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă. De asemenea, populația este sătuită să nu divulge datele cardului bancar, codurile SMS sau parolele personale. În cazul unui apel suspect, persoanele sunt îndemnate să întrerupă imediat convorbirea și să contacteze direct banca sau serviciul de urgență 112. O fată de 12 ani s-a înecat în râul Nistru, în zona plajei Socrate din Tiraspol, în timp ce se scălda, potrivit așa zisului Minister al Afacerilor Interne din regiune. Copila a încercat să iasă la suprafață și a cerut ajutor. Martorii spun că un tânăr aflat pe plajă a încercat să o salveze, însă fără succes. La fața locului au intervenit salvatorii care au scos copilul din apă și au început manevrele de resuscitare. Ulterior, echipajele medicale au continuat procedurile de prim ajutor, însă fără rezultat. În acest context, oamenii sunt avertizați că scăldatul în zona plajei Socrate prezintă riscuri majore, fiind recomandată evitarea acestei locații. Totodată, părinții sunt îndemnați să-și supravegheze permanent copiii în apropierea apelor. Meteo. Astăzi, 10 iunie, în capital avem parte de o zi caldă și însorită. Temperatura maximă care se va înregistra la orele amiezii va fi de plus 28 de grade Celsius. Șansele de precipitații sunt practic de 0%. Umiditatea aerului va oscila la valori scăzute între 36 și 50%, generând o atmosferă uscată la amiază. La noapte, cerul va fi senin, fără formațiuni noroase, oferind condiții optime de vizibilitate astronomică. Termometrele din Chișinău vor indica o minimă stabilă de plus 16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
0: Vara e plină de soare.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.

0: sănătate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Compania Moldova Gaz rămâne entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii Transnistrene. Decizia a fost aprobată de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementarea Energetică în cadrul ședinței de ieri. Prin decizia adoptată, perioada de desemnare a societății Moldova Gaz a fost extinsă până la data de 31 decembrie 2026. Instituția a invocat necesitatea menținerii neîntrerupte a mecanismelor operaționale și contractelor existente, inclusiv a celor aferente serviciilor de transport, echilibrare, flexibilitate și altor servicii conexe. Hotărârea a fost adoptată în baza propunerii înaintate de Ministerul Energiei privind extinderea cu 6 luni a perioadei de exercitare a responsabilităților de către Moldova Gaz. Compania este obligată să creeze și să mențină stocuri de gaze naturale destinate consumatorilor din regiunea transnistreană. Din februarie anul trecut, gazele pentru regiunea transnistreană sunt livrate printr-o schemă intermediată de Federația Rusă, în care sunt implicate mai multe companii înregistrate în Emiratele Arabe Unite și compania ungară MET, prin mediul căreia gazele ajung la Moldova Gaz, desemnată de ANRE drept furnizor responsabil pentru asigurarea regiunii cu gaze. Un bărbat a fost arestat pentru 30 de zile fiind cercetat într-o schemă de escrocherie cu apeluri prin Telegram, în care o femeie a fost convinsă să-i ofere circa 200.000 de lei. Poliția l-a reținut în flagrant delict în momentul în care bărbatul a venit să ia banii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, bărbatul și alți complici ai săi apelau potențialele victime prin Telegram și se prezentau drept angajații unor companii de livrare, polițiști sau reprezentanți ai Băncii Naționale, sub pretextul unor verificări sau situații urgente. Aceștia convinceau persoanele să le transfere banii. Operațiunea de reținere a fost desfășurată de Inspectoratul de Poliție Centru, împreună cu Direcția de Poliție Chișinău. La solicitarea anchetatorilor, instanța a acceptat arestul bărbatului pe un termen de 30 de zile pentru continuarea anchetei și identificarea complicilor acestuia. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 19 cazuri de fraudă telefonică, soldate cu prejudicii estimate la peste 2 milioane de lei. Cea mai mare pierdere de peste 500.000 de lei a fost înregistrată la Chișinău. Victima, un bărbat în vârstă de 64 de ani, a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocilor în două tranșe. Poliția reamintește populației că reprezentanții băncilor, ai poliției sau ai altor instituții publice nu solicită niciodată transmiterea numerarului, divulgarea datelor bancare sau transferul banilor către persoane necunoscute. Oamenii legii atenționează cetățenii să fie vigilenți și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă. De asemenea, populația este sătuită să nu divulge datele cardului bancar, codurile SMS sau parolele personale. În cazul unui apel suspect, persoanele sunt îndemnate să întrerupă imediat convorbirea și să contacteze direct banca sau serviciul de urgență 112. O fată de 12 ani s-a înecat în râul Nistru, în zona plajei Socrate din Tiraspol, în timp ce se scălda, potrivit așa zisului Minister al Afacerilor Interne din regiune. Copila a încercat să iasă la suprafață și a cerut ajutor. Martorii spun că un tânăr aflat pe plajă a încercat să o salveze, însă fără succes. La fața locului au intervenit salvatorii care au scos copilul din apă și au început manevrele de resuscitare. Ulterior, echipajele medicale au continuat procedurile de prim ajutor, însă fără rezultat. În acest context, oamenii sunt avertizați că scăldatul în zona plajei Socrate prezintă riscuri majore, fiind recomandată evitarea acestei locații. Totodată, părinții sunt îndemnați să-și supravegheze permanent copiii în apropierea apelor. Meteo. Astăzi, 10 iunie, în capital avem parte de o zi caldă și însorită. Temperatura maximă care se va înregistra la orele amiezii va fi de plus 28 de grade Celsius. Șansele de precipitații sunt practic de 0%. Umiditatea aerului va oscila la valori scăzute între 36 și 50%, generând o atmosferă uscată la amiază. La noapte, cerul va fi senin, fără formațiuni noroase, oferind condiții optime de vizibilitate astronomică. Termometrele din Chișinău vor indica o minimă stabilă de plus 16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit.

0: gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuk învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87. Aquarel.
1: Vara e incendiară pe Aquarel FM.

0: soare, sar și tu. Spune că acolo ți-e ciudat. Spune că am greșit când am plecat.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Centrele de examinare la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B din municipiul Chișinău vor activa suplimentar în două zile de sâmbătă pe 13 și 27 iunie. Potrivit Agenției Servicii Publice, măsura a fost luată pentru a face față numărului mare de programări. Instituția precizează că subdiviziunile de examinare auto de pe strada Calea Ieșilor 14 și strada Academician Sergiu Rădăuțan 1 vor avea program obișnuit de la ora 8. Potrivit ASP, decizia are scopul de a reduce timpul de așteptare și de a permite unui număr mai mare de persoane să susțină examenul într-un termen mai scurt. Peste 300 de tone de frigidere și mașini de spălat uzate au fost colectate în cadrul programului EcoVoucher. Datele au fost prezentate în cadrul vizitei Ministrului Energiei Dorin Junchetul la depozitul Asociației ProRep, sistem colectiv autorizat la nivel național pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Asociația a fost creată în urmă cu un an, cu participarea circa 70 de companii importatoare de echipamente electrocasnice și a colectat deja aproximativ 500 de tone de deșeuri electrice și electronice, ceea ce reprezintă circa 40% din ținta stabilită pentru anul 2026. La cea mai recentă sesiune a programului EcoVoucher, încheiată pe 7 iunie, au fost valorificate aproape 600 de vouchere pentru procurarea 337 de mașini de spălat și 225 de frigidere noi. În total, de la lansarea programului, peste 42.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat de finanțare de până la 70% din costul electrocasnicilor eficiente energetic. Potrivit Ministerului Energiei, înlocuirea frigiderilor și mașinilor de spălat vechi cu modele moderne contribuie semnificativ la reducerea consumului de energie electrică. Un frigider fabricat acum 15-20 de ani poate consuma de 2-3 ori mai multă energie decât un model nou din clasele energetice superioare. În mod similar, mașinile de spălat moderne utilizează mai puțină energie și apă pentru fiecare ciclu de spălare. Programul EcoVoucher este implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă cu sprijinul Guvernului și al partenerilor de dezvoltare. Uniunea Europeană va lansa negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina în următoarele zile, a anunțat marți președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Oficial a menționat că în pofida războiului Ucraina a înregistrat progrese și este momentul și UE să facă progrese, oferind această oportunitate istorică. Aflată recent într-o vizită în Republica Moldova, comisara europeană pentru extindere Marta Kos a declarat într-un interviu pentru presă că țara noastră este pregătită să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, iar lansarea acestora este așteptată chiar la mijlocul lunii iunie. Procesul de negociere este structurat în 33 de capitole, împărțite în 6 grupuri de capitole tematice. Primul claster dedicat statului de drept, instituțiilor democratice și funcționării economiei este prin convenție primul cu care se deschide și ultimul care se închide în orice proces de aderare. Amintim că la scurt timp după declanșarea războiului în Ucraina, Republica Moldova a depus pe 3 martie 2022 cererea de aderare la Uniunea Europeană și a obținut statutul de candidat pe 23 iunie 2022. Guvernul de la Chișinău și-a stabilit ca obiectiv finalizarea negocierilor până în anul 2028. Peste 10.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă de la începutul anului, cu susținerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cifra continuă o ascensiune constantă. Agenția raportă aproximativ 6.000 de plasări la începutul lunii aprilie și circa 9.000 la mijlocul lunii mai. Din totalul celor 10.000 de persoane plasate în câmpul muncii, 40,2% sunt femei, 19,3% sunt persoane cu vârsta de 55 de ani și peste, iar 1,6% sunt persoane cu dizabilități. Aproape 3.000 dintre cei plasați, adică 29,7%, erau șomeri înregistrați oficial. Pe domenii de activitate, cele mai multe angajări s-au produs în activități de servicii colective, sociale și personale, urmate de agricultură, comerț, industrie, administrație publică și construcții. Pentru 2026, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și-a propus să sprijine angajarea 25.000 de persoane, față de 20.000 de persoane în anul precedent. Meteo. Joi avem încă o zi caldă, cerul va fi în general senin, soarele va străluci puternic încă de dimineață. Maxima termică va atinge 28 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat la amiază, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab spre moderat, el va aduce doar o briză ușoară. Spre seară, norii se vor înmulți treptat. La noapte vor fi ploi slabe, trecătoare. Minima nocturnă va coborî la 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

doar uneori că scad. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Madonna continuă să sfideze criticii odată cu lansarea noului său album, iar de această dată atrage atenția prin unul dintre cele mai îndrăznețe videoclipuri din ultimii ani, în care apare și supermodelul Kate Moss. Într-una dintre cele mai controversate secvențe din materialul vizual de 10 minute pentru Confessions 2, artista în vârstă de 67 de ani este surprinsă într-o cabină de toaletă dintr-un club de noapte, alături de un tânăr, în timpul unei petreceri. La începutul scenei, Madonna apare în genunchi în timp ce o altă persoană privește peste peretele cabinei cu o expresie de surprindere. Ulterior, tânărul o ridică în brațe într-un moment cu puternice accente provocatoare. Nu este clar dacă secvența reprezintă doar o coreografie cu tentă senzuală sau sugerează ceva mai mult.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: American Medical Center. Cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-078-887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Vești bune pentru șoferii din capitală. A fost așternut primul strat de asfalt pe bulevardul Iurie Gagarin. În total vor fi reabilitate 15.000 de metri pătrați de carosabil. Acest drum nu a fost reabilitat niciodată. Anterior, pe o porțiune au fost reparate trutuarele, inclusiv a fost construită și pista pentru bicicliști. În prezent, muncitorii lucrează pe cealaltă parte a străzii, unde se repară trutuarul și se amenajează locuri de parcare. Primăria precizează că în acest an mai multe străzi principale sunt în reparație, inclusiv mii de locuri de parcare vor fi create în toate sectoarele capitalei. Întreaga zonă de pe strada București 68 este reabilitată integral. Lucrările sunt organizate de Primăria Chișinău. Este vorba despre scoarul din fața Direcției Cultură, accesele către strada 31 august 1989, dar și strada pietonală la care se lucrează în prezent. Potrivit autorităților, tot acel spațiu va deveni unul cultural dedicat evenimentelor pentru toate generațiile, ținând cont că în preajmă se află mai multe instituții culturale, precum Direcția Cultură, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Biblioteca Națională, Teatrul Republic de Păpuși Licurici, Palatul Național Nicolae Sulac și mai multe instituții educaționale. Șoseaua Hâncești de la piața Panhalipa până la strada Leh Kaczynski beneficiază de un amplu proiect de reabilitare și modernizare. Proiectul prevede amenajare de trotuare noi și reabilitarea celor existente, delimitarea spațiilor verzi, organizarea locurilor de parcare și modernizarea iluminatului public, după care va fi reparat carosabilul, afectat în urma multiplelor cicluri de îngheț-dezgheț din iarna trecută. De asemenea, vor fi reabilitate porțiuni de drum care fac legătura dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi. Primarul general Ion Cioban a precizat că pe teren deja au început în cadrul acestui proiect. Potrivit edilului, măsurile adoptate sunt necesare, având în vedere că aici nu s-a intervenit niciodată cu reparații de la construcția străzii. A început reparația integrală a carosabilului pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt din comuna Bubuieci, tronsonul cuprins între străzile Toader, Bubuioc și Grădinarelor. Drumarei de la întreprinderea municipală Regie Exdrupo intervin pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați cu lucrări de frezare a betonului asfaltic și așternerea stratului de egalizare și uzură. Este una dintre străzile principale din suburbie, pe unde circulă transportul public și care asigură accesul către mai multe instituții locale. Paralel, serviciile municipale continuă lucrările de plombare și asfaltare pe drumul de acces din satul Băc, comuna Bubuieci, care este și drumul principal din localitate. Muncitorii de la Regie Exdrupo continuă să lucreze și la reparația străzii Prieteniei din satul Grătiești, un drum local pe unde circulă transportul

0: Bucate, în Vadului Vodă, Grătiești, Hulboaca, Codru, satul Dobrogea, Bubuieci și satul Bâc. Încă o curte de bloc este în reparație. Este vorba despre adresa din strada Buiucani 6, unde sunt reabilitate căile de acces spre și dinspre curte și sunt amenajate și marcate locurile de parcare prevăzute în proiect. Următoarele etape ale proiectului prevăd instalarea mobilierului urban, amenajarea unui teren de joacă pentru copii, repararea scării de acces dinspre blocuri, amenajarea unui spațiu pentru uscarea rufelor, la solicitarea locatarilor și instalarea plăcii comemorative în memoria regretatului interpret Anatol Dumitraș, care a locuit în acest imobil. Iar la final vor fi executate lucrurile de amenajarea terenului și a spațiilor verzi adiacente.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Oldies.
1: Sophie Turner a dezvăluit că a avut o cădere nervoasă înainte să împlinească 30 de ani, reflectând la ceea ce a descris drept haosul perioadei mele de 20 de ani și sugerând într-un nou interviu sincer că s-a confruntat cu forme de manipulare în perioada conflictului privind custodia copiilor cu fostul soț Joe Jonas. Am jucat într-un film numit Trust despre o femeie care este nevoită să se ascundă pentru că este manipulată de bărbatul cu care are un copil și trebuie să își protejeze fiica. Personajul avea propriile traume și lucruri de procesat, iar pentru mine a fost, de asemenea, o oportunitate de a face asta.
0: Aquarele FM Showbiz.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți ce rămâi.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Centrele de examinare la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B din municipiul Chișinău vor activa suplimentar în două zile de sâmbătă, pe 13 și 27 iunie. Potrivit Agenției Servicii Publice, măsura a fost luată pentru a face față numărului mare de programări. Instituția precizează că subdiviziunile de examinare auto de pe strada Calea Ieșilor 14 și strada Academician Sergiu Rădăuțan 1 vor avea program obișnuit de la ora 8. Potrivit ASTP, decizia are scopul de a reduce timpul de așteptare și de a permite unui număr mai mare de persoane să susțină examenul într-un termen mai scurt. Peste 300 de tone de frigidere și mașini de spălat uzate au fost colectate în cadrul programului EcoVoucher. Datele au fost prezentate în cadrul vizitei ministrului Energiei Dorin Junchetul la depozitul asociației ProRep, sistem colectiv autorizat la nivel național pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Asociația a fost creată în urmă cu un an, cu participarea circa 70 de companii importatoare de echipamente electrocasnice și a colectat deja aproximativ 500 de tone de deșeuri electrice și electronice, ceea ce reprezintă circa 40% din ținta stabilită pentru anul 2026. La cea mai recentă sesiune a programului EcoVoucher, încheiată pe 7 iunie, au fost valorificate aproape 600 de vouchere pentru procurarea 337 de mașini de spălat și 225 de frigidere noi. În total, de la lansarea programului, peste 42.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat de finanțare de până la 70% din costul electrocasnicilor eficiente energetic. Potrivit Ministerului Energiei, înlocuirea frigiderilor și mașinilor de spălat vechi cu modele moderne contribuie semnificativ la reducerea consumului de energie electrică. Un frigider fabricat acum 15-20 de ani poate consuma de 2-3 ori mai multă energie decât un model nou din clasele energetice superioare. În mod similar, mașinile de spălat moderne utilizează mai puțină energie și apă pentru fiecare ciclu de spălare. Programul EcoVoucher este implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă cu sprijinul Guvernului și al partenerilor de dezvoltare. Uniunea Europeană va lansa negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina în următoarele zile, a anunțat marți președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Oficial a menționat că în pofida războiului, Ucraina a înregistrat progrese și este momentul și UE să facă progrese, oferind această oportunitate istorică. Aflată recent într-o vizită în Republica Moldova, comisara europeană pentru extindere Marta Kos a declarat într-un interviu pentru presă că țara noastră este pregătită să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, iar lansarea acestora este așteptată chiar la mijlocul lunii iunie. Procesul de negociere este structurat în 33 de capitole, împărțite în 6 grupuri de capitole tematice. Primul claster dedicat statului de drept, instituțiilor democratice și funcționării economiei este prin convenție primul cu care se deschide și ultimul care se închide în orice proces de aderare. Amintim că la scurt timp după declanșarea războiului în Ucraina, Republica Moldova a depus pe 3 martie 2022 cererea de aderare la Uniunea Europeană și a obținut statutul de candidat pe 23 iunie 2022. Guvernul de la Chișinău și-a stabilit ca obiectiv finalizarea negocierilor până în anul 2028. Peste 10.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă de la începutul anului, cu susținerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cifra continuă o ascensiune constantă. Agenția raportă aproximativ 6.000 de plasări la începutul lunii aprilie și circa 9.000 la mijlocul lunii mai. Din totalul celor 10.000 de persoane plasate în câmpul muncii, 40,2% sunt femei, 19,3% sunt persoane cu vârsta de 55 de ani și peste, iar 1,6% sunt persoane cu dizabilități. Aproape 3.000 dintre cei plasați, adică 29,7%, erau șomeri înregistrați oficial. Pe domenii de activitate, cele mai multe angajări s-au produs în activități de servicii colective, sociale și personale, urmate de agricultură, comerț, industrie, administrație publică și construcții. Pentru 2026, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și-a propus să sprijine angajarea 25.000 de persoane, față de 20.000 de persoane în anul precedent. Meteo. Joi avem încă o zi caldă, cerul va fi în general senin, soarele va străluci puternic încă de dimineață. Maxima termică va atinge 28 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat la amiază, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab spre moderat, el va aduce doar o briză ușoară. Spre seară, norii se vor înmulți treptat. La noapte vor fi ploi slabe trecătoare, minima nocturnă va coborî la 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Katy Perry și Justin Trudeau au făcut un nou pas în relația lor. Cei doi și-au făcut debutul pe covorul roșu de la New York luni seară la premiera mondială a documentarului concert Katy Perry The Lifetime's Tour Live from Paris, organizată în cadrul festivalului Tribeca 2026. Pe covorul roșu, cei doi au pozat ca un cuplu obișnuit, însă fotografii au surprins și numeroase momente tandre, priviri intense și zâmbete schimbate între ei. Într-una dintre imagini, Katy Perry și Justin Trudeau și-au apropiat frunții și au râs împreună.
0: Aquarel FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
3: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul zilei de 11 iunie. Berbec. Berbecii trebuie să renunțe la nevoia de a găsi imediat o soluție. Tot ce trebuie să facă este să accepte situația și faptul că nu pot schimba oamenii. Sfatul astrelor este ca acești nativi să se distanțeze de problemă pentru o perioadă și să facă lucruri care le plac. Taur. Taurii nu pot să renunțe la responsabilitățile pe care le au. O abordare mai matură îi poate ajuta pe acești nativi să facă față provocărilor de peste zi. Trebuie să lase deoparte impulsurile și să încerce să-și facă planuri de viitor.

0: mult mai sustenabile. Gemeni. Gemenii au nevoie de un răspuns imediat referitor la o situație care îi deranjează. În schimb, trebuie să-și asculte instinctul pentru că știe cel mai bine cum să-i îndrume pe calea cea bună. Nu trebuie să-și facă griji referitor la cum îi percep ceilalți. Rac. Racii au nevoie să-și lase orgolul deoparte dacă vor să ajungă la un numitor comun. Acest nativ este plin de energie și va atrage ca un magnet compania celor din jur. Se întrevăd schimbări în carieră, de aceea trebuie să facă un pas în spate pentru a vedea tot ce a funcționat și ce nu până acum. Leu. Leii nu trebuie să-și facă griji pentru că sunt pe drumul cel bun când vine vorba să-și urmeze cele mai importante obiective pe plan profesional, inclusiv planul romantismului și al dragostei se află într-o perioadă bună. Leii pot primi vești neașteptate. Fecioară. Relațiile în această zi le provoacă pe fecioară să ia atitudine în anumite situații de viață, mai mult ca oricând au nevoie să fie mai iertători și să țină cont și de nevoile unei persoane dragi. Cei singuri pot întâlni omul potrivit ca să înceapă o relație. Balanță. Balanțele au o zi în care vor să se descopere mai mult pe ele și să afle care le este scopul aici. Cu unele persoane, acești nativi au nevoie să se deschidă mai mult și să încerce să fie vulnerabil. Trebuie să-și repete că sunt demn de iubire și că merită tot ce e mai bun. Scorpion. Scorpionii se pot îndrăgosti la prima vedere, o mare pasiune le poate bate la ușă pe neașteptate, nu trebuie să se grăbească în ceea ce privește unele planuri, ci să-și stabilească mai degrabă planuri. Săgetător. Săgetătorii sunt exact acolo unde trebuie să fie. Primesc ajutor de unde nu se așteptau, așa că trebuie să aibă încredere în tot ce va urma. Pentru unii nativi se întrevăd oportunități de călătorie în scop profesional. Capricorn. Pentru Capricorn, unele răspunsuri sunt cât se poate de clare, trebuie doar să privească atent în jur. Acești nativi trebuie să se concentreze pe ceea ce știu să facă pentru a avea rezultatele dorite. Vărsător. Dorințele vărsătorilor se pot împlini, mai ales dacă există planuri stabilite acum ceva timp. Unii dintre acești nativi vor fi în centrul atenției, iar acest lucru le poate aduce multe beneficii atât personal cât și profesional. Pești. Peștii trebuie să-și pună nevoile lor pe primul loc în detrimentul altora, sunt recunoscători pentru ceea ce au, sunt plini de încredere și debordează de energie. Primesc vești bune în a doua parte a acestei zile. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 11 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel. Aquarel.
2: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.

0: Sănătate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0.

0: Marele premiu de Formula 1 de la Monaco a oferit unul dintre cele mai discutate momente mondene ale anului. Deși atenția era îndreptată către lupta de pe circuit și către performanța lui Lewis Hamilton, imaginele surprinse între pilot și Kim Kardashian au devenit rapid virale în mediul online. Vedeta a fost prezentă pe tot parcursul weekendului pentru a-l susține pe Lewis Hamilton. De la momentul emoționant de pe podium până la apariția de la petrecerea exclusivistă organizată după cursă, Kim și Lewis au fost printre cele mai urmărite personaje de la Monaco. Este minunat că a venit în acest weekend și că mă susține. Extraordinar să ai oameni buni în jurul tău și oameni care te susțin. Ea face asta pentru mine în fiecare zi, a declarat Lewis Hamilton după cursă.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.
2: Ora după ora.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Aquarel FM. Centrele de examinare la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B din municipiul Chișinău vor activa suplimentar în două zile de sâmbătă pe 13 și 27 iunie. Potrivit Agenției Servicii Publice, măsura a fost luată pentru a face față numărului mare de programări. Instituția precizează că subdiviziunile de examinare auto de pe strada Calea Ieșilor 14 și strada Academician Sergiu Rădăuțanu vor avea program obișnuit de la ora 8. Potrivit ASTP, decizia are scopul de a reduce timpul de așteptare și de a permite unui număr mai mare de persoane să susțină examenul într-un termen mai scurt. Peste 300 de tone de frigidere și mașini de spălat uzate au fost colectate în cadrul programului EcoVoucher. Datele au fost prezentate în cadrul vizitei Ministrului Energiei Dorin Junchetul la depozitul Asociației ProRep, sistem colectiv autorizat la nivel național pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Asociația a fost creată în urmă cu un an, cu participarea circa 70 de companii importatoare de echipamente electrocasnice și a colectat deja aproximativ 500 de tone de deșeuri electrice și electronice, ceea ce reprezintă circa 40% din ținta stabilită pentru anul 2026. La cea mai recentă sesiune a programului EcoVoucher, încheiată pe 7 iunie, au fost valorificate aproape 600 de vouchere pentru procurarea 337 de mașini de spălat și 225 de frigidere noi. În total, de la lansarea programului, peste 42.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat de finanțare de până la 70% din costul electrocasnicilor eficiente energetic. Potrivit Ministerului Energiei, înlocuirea frigiderilor și mașinilor de spălat vechi cu modele moderne contribuie semnificativ la reducerea consumului de energie electrică. Un frigider fabricat acum 15-20 de ani poate consuma de 2-3 ori mai multă energie decât un model nou din clasele energetice superioare. În mod similar, mașinile de spălat moderne utilizează mai puțină energie și apă pentru fiecare ciclu de spălare. Programul EcoVoucher este implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă cu sprijinul Guvernului și al partenerilor de dezvoltare. Uniunea Europeană va lansa negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina în următoarele zile, a anunțat marți președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Oficial a menționat că în pofida războiului, Ucraina a înregistrat progrese și este momentul și UE să facă progrese, oferind această oportunitate istorică. Aflată recent într-o vizită în Republica Moldova, comisara europeană pentru extindere Marta Kos a declarat într-un interviu pentru presă că țara noastră este pregătită să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, iar lansarea acestora este așteptată chiar la mijlocul lunii iunie. Procesul de negociere este structurat în 33 de capitole, împărțite în 6 grupuri de capitole tematice. Primul claster dedicat statului de drept, instituțiilor democratice și funcționării economiei este prin convenție primul cu care se deschide și ultimul care se închide în orice proces de aderare. Amintim că la scurt timp după declanșarea războiului în Ucraina, Republica Moldova a depus pe 3 martie 2022 cererea de aderare la Uniunea Europeană și a obținut statutul de candidat pe 23 iunie 2022. Guvernul de la Chișinău și-a stabilit ca obiectiv finalizarea negocierilor până în anul 2028. Peste 10.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă de la începutul anului, cu susținerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cifra continuă o ascensiune constantă. Agenția raportă aproximativ 6.000 de plasări la începutul lunii aprilie și circa 9.000 la mijlocul lunii mai. Din totalul celor 10.000 de persoane plasate în câmpul muncii, 40,2% sunt femei, 19,3% sunt persoane cu vârsta de 55 de ani și peste, iar 1,6% sunt persoane cu dizabilități. Aproape 3.000 dintre cei plasați, adică 29,7%, erau șomeri înregistrați oficial. Pe domenii de activitate, cele mai multe angajări s-au produs în activități de servicii colective, sociale și personale, urmate de agricultură, comerț, industrie, administrație publică și construcții. Pentru 2026, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și-a propus să sprijine angajarea 25.000 de persoane, față de 20.000 de persoane în anul precedent. Meteo. Joi avem încă o zi caldă, cerul va fi în general senin, soarele va străluci puternic încă de dimineață. Maxima termică va atinge 28 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat la amiază, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab spre moderat, el va aduce doar o briză ușoară. Spre seară, norii se vor înmulți treptat. La noapte vor fi ploi slabe trecătoare, minima nocturnă va coborî la 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelfm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: Oldies.
1: Madonna continuă să sfideze criticii odată cu lansarea noului său album, iar de această dată atrage atenția prin unul dintre cele mai îndrăznețe videoclipuri din ultimii ani, în care apare și supermodelul Kate Moss. Într-una dintre cele mai controversate secvențe din materialul vizual de 10 minute pentru Confessions 2, artista în vârstă de 67 de ani iese surprinsă într-o cabină de toaletă dintr-un club de noapte, alături de un tânăr în timpul unei petreceri. La începutul scenei, Madonna apare în genunchi în timp ce o altă persoană privește peste peretele cabinei cu o expresie de surprindere. Ulterior, tânărul o ridică în brațe într-un moment cu puternice accente provocatoare. Nu este clar dacă secvența reprezintă doar o coreografie cu tentă senzuală sau sugerează ceva mai mult.
0: Aquarelle FM Showbiz.

0: Citate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Vești bune pentru șoferii din capitală. A fost așternut primul strat de asfalt pe bulevardul Iurie Gagarin. În total vor fi reabilitate 15.000 de metri pătrați de carosabil. Acest drum nu a fost reabilitat niciodată. Anterior, pe o porțiune au fost reparate trotuarele, inclusiv a fost construită și pista pentru bicicliști. În prezent, muncitorii lucrează pe cealaltă parte a străzii, unde se repară trotuarul și se amenajează locuri de parcare. Primăria precizează că în acest an mai multe străzi principale sunt în reparație, inclusiv mii de locuri de parcare vor fi create în toate sectoarele capitalei. Întreaga zonă de pe strada București 68 este reabilitată integral. Lucrările sunt organizate de Primăria Chișinău. Este vorba despre scoarul din fața Direcției Cultură, accesele către strada 31 august 1989, dar și strada pietonală la care se lucrează în prezent. Potrivit autorităților, tot acel spațiu va deveni unul cultural dedicat evenimentelor pentru toate generațiile, ținând cont că în preajmă se află mai multe instituții culturale, precum Direcția Cultură, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Biblioteca Națională, Teatrul Republic Can de Păpuș, Licurici, Palatul Național Nicolae Sulac și mai multe instituții educaționale. Șoseaua Hâncești de la piața Panhalipa până la strada Leh Kaczynski beneficiază de un amplu proiect de reabilitare și modernizare. Proiectul prevede amenajare de trotuare noi și reabilitarea celor existente, delimitarea spațiilor perzi, organizarea locurilor de parcare și modernizarea iluminatului public, după care va fi reparat carosabilul, afectat în urma multiplelor cicluri de îngheț-dezgheț din iarna trecută. De asemenea, vor fi reabilitate porțiuni de drum care fac legătura dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asache. Primarul general Ion Cioban a precizat că pe teren deja au început lucrări în cadrul acestui proiect. Potrivit edilului, măsurile adoptate sunt necesare, având în vedere că aici nu s-a intervenit niciodată cu reparații de la construcția străzii. A început reparația integrală a carosabilului pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt din comuna Bubuieci, tronsonul cuprins între străzile Toader, Bubuioc și Grădinarelor. Drumarei de la întreprinderea municipală Regie Exdrupo intervin pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați cu lucrări de frezare a betonului asfaltic și așternerea stratului de egalizare și uzură. Este una dintre străzile principale din suburbie, pe unde circulă transportul public și care asigură accesul către mai multe instituții locale. Paralel, serviciile municipale continuă lucrările de plombare și asfaltare pe drumul de acces din sat Băc, comuna Bubuieci, care este

0: despre adresa din strada Buiucani 6, unde sunt reabilitate căile de acces spre și dinspre curte și sunt amenajate și marcate locurile de parcare prevăzute în proiect. Următoarele etape ale proiectului prevăd instalarea mobilierului urban, amenajarea unui teren de joacă pentru copii, repararea scării de acces dinspre blocuri, amenajarea unui spațiu pentru uscarea rufelor, la solicitarea locatarilor și instalarea plăcii comemorative în memoria regretatului interpret Anatol Dumitraș, care a locuit în acest imobil. Iar la final vor fi executate lucrări de amenajare a terenului și a spațiilor verzi adiacente.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: publicitate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022-22-33-11 или 067-22-33-11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Acoarele FM Showbiz.
1: Sophie Turner a dezvăluit că a avut o cădere nervoasă înainte să împlinească 30 de ani, reflectând la ceea ce a descris drept haosul perioadei mele de 20 de ani și sugerând într-un nou interviu sincer că s-a confruntat cu forme de manipulare în perioada conflictului privind custodia copiilor cu fostul soț Joe Jonas. Am jucat într-un film numit Trust despre o femeie care este nevoită să se ascundă pentru că este manipulată de bărbatul cu care are un copil și trebuie să își protejeze fiica. Personajul avea propriile traume și lucruri de procesat, iar pentru mine a fost, de asemenea, o oportunitate de a face asta.
0: Acoarele FM Showbiz.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarela FM. Centrele de examinare la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B din municipiul Chișinău vor activa suplimentar în două zile de sâmbătă pe 13 și 27 iunie. Potrivit Agenției Servicii Publice, măsura a fost luată pentru a face față numărului mare de programări. Instituția precizează că subdiviziunile de examinare auto de pe strada Calea Ieșilor 14 și strada Academician Sergiu Rădăuțanu 1 vor avea program obișnuit de la ora 8. Potrivit ASP, decizia are scopul de a reduce timpul de așteptare și de a permite unui număr mare de persoane să susțină examenul într-un termen mai scurt. Mai mulți agricultori din raionul Fălești vor participa vineri la un protest organizat împotriva ceea ce ei numesc discriminare și decapitalizare fermierilor micro, mici și mijlocii. Acțiunea este susținută de Asociația Forța Fermierilor. Potrivit organizatorilor, protestul se va desfășura între orele 9 și 14 pe drumul național Sculeni-Fălești, la intrarea municipiului Fălești, în apropierea gării auto. Fermierii vor participa la protest cu tractoare și alte utilaje agricole, pe care le vor amplasa pe marginea carosabilului. Agricultorii susțin că sectorul agricol se confruntă cu dificultăți economice majore și solicită autorităților adoptarea unor măsuri menite să sprijine afacerile mici și mijlocii. Printre principalele revendicări se numără introducerea, începând cu anul 2027, a plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase. De asemenea, fermierii cer rambursarea integrală, începând cu anul 2026, a accizei la muturină utilizată pentru efectuarea lucrărilor agricole. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au anunțat că vor susține protestul și vor oferi asistență participanților. La sfârșitul săptămânii trecute, Asociația Forța Fermierilor anunța că agricultorii au decis să ofere o perioadă de răgaz autorităților după ce Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ar fi acceptat mai multe dintre revendicările înaintate la protestul de avertizare din 27 mai. Potrivit organizației, înțelegerile au fost atinse în urma unor discuții cu ministra Ludmila Catlabuga, care ar fi acceptat o serie de solicitări strategice și a cerut timp până pe 15 iunie pentru clarificarea unor aspecte legate de implementarea revendicărilor și pentru consultări suplimentare cu Ministerul Finanțelor. Peste 10.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă de la începutul anului cu susținerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cifra continuă o ascensiune constantă. Agenția raportă aproximativ 6.000 de plasări la începutul lunii aprilie și circa 9.000 la mijlocul lunii mai. Din totalul celor 10.000 de persoane plasate în câmpul muncii, 40,2% sunt femei, 19,3% sunt persoane cu vârsta de 55 de ani și peste, iar 1,6% sunt persoane cu dizabilități. Aproape 3.000 dintre cei plasați, adică 29,7% erau șomeri înregistrați oficial. Pe domenii de activitate, cele mai mari angajări s-au produs în activități de servicii colective, sociale și personale, urmate de agricultură, comerț, industrie, administrație publică și construcții. Pentru 2026, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și-a propus să sprijine angajarea 25.000 de persoane față de 20.000 de persoane în anul precedent. La prima vedere, datele Biroului Național de Statistică descriu o piață a muncii sănătoasă. Rata șomajului la nivel de țară a fost de 3,8% în 2025, iar în trimestrul al patrulea a coborât la 2,9%, printre cele mai mici valori din Europa. Cifra este însă înșelătoare. În aceeași perioadă, rata de ocupare a scăzut la 40,8%, iar rata de inactivitate a urcat la 57,9%. Aproape 6 din 10 persoane apte de muncă se află oficial în afara pieței muncii. Capacitatea agenției de a plasa și mai ales de a reține persoanele pe piața formală devine astfel un test al rezilienței economice pe care Republica Moldova trebuie să o demonstreze în procesul de aderare. Meteo. Joi avem încă o zi caldă, cerul va fi în general senin, soarele va străluci puternic încă de dimineață. Maxima termică va atinge 28 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat la amiază, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab spre moderat, el va aduce doar o briză ușoară. Spre seară, norii se vor înmulți treptat. La noapte vor fi ploi slabe trecătoare, minima nocturnă va coborî la 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

0: citate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarel FM. Centrele de examinare la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B din municipiul Chișinău vor activa suplimentar în două zile de sâmbătă pe 13 și 27 iunie. Potrivit Agenției Servicii Publice, măsura a fost luată pentru a face față numărului mare de programări. Instituția precizează că subdiviziunile de examinare auto de pe strada Calea Ieșilor 14 și strada Academician Sergiu Rădăuțanu 1 vor avea program obișnuit de la ora 8. Potrivit ASP, decizia are scopul de a reduce timpul de așteptare și de a permite unui număr mare de persoane să susțină examenul într-un termen mai scurt. Mai mulți agricultori din raionul Fălești vor participa vineri la un protest organizat împotriva ceea ce ei numesc discriminare și decapitalizare fermierilor micro, mici și mijlocii. Acțiunea este susținută de Asociația Forța Fermierilor. Potrivit organizatorilor, protestul se va desfășura între orele 9 și 14 pe drumul național Sculeni-Fălești, la intrarea municipiului Fălești, în apropierea gării auto. Fermierii vor participa la protest cu tractoare și alte utilaje agricole, pe care le vor amplasa pe marginea carosabilului. Agricultorii susțin că sectorul agricol se confruntă cu dificultăți economice majore și solicită autorităților adoptarea unor măsuri menite să sprijine afacerile mici și mijlocii. Printre principalele revendicări se numără introducerea, începând cu anul 2027, a plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase. De asemenea, fermierii cer rambursarea integrală, începând cu anul 2026, a accizei la muturină utilizată pentru efectuarea lucrărilor agricole. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au anunțat că vor susține protestul și vor oferi asistență participanților. La sfârșitul săptămânii trecute, Asociația Forța Fermierilor anunța că agricultorii au decis să ofere o perioadă de răgază autorităților după ce Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ar fi acceptat mai multe dintre revendicările înaintate la protestul de avertizare din 27 mai. Potrivit organizației, înțelegerile au fost atinse în urma unor discuții cu ministra Ludmila Catla Buga, care ar fi acceptat o serie de solicitări strategice și a cerut timp până pe 15 iunie pentru clarificarea unor aspecte legate de implementarea revendicărilor și pentru consultări suplimentare cu Ministerul Finanțelor. Peste 10.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă de la începutul anului cu susținerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cifra continuă o ascensiune constantă. Agenția raportă aproximativ 6.000 de plasări la începutul lunii aprilie și circa 9.000 la mijlocul lunii mai. Din totalul celor 10.000 de persoane plasate în câmpul muncii, 40,2% sunt femei, 19,3% sunt persoane cu vârsta de 55 de ani și peste, iar 1,6% sunt persoane cu dizabilități. Aproape 3.000 dintre cei plasați, adică 29,7% erau șomeri înregistrați oficial. Pe domenii de activitate, cele mai mari angajări s-au produs în activități de servicii colective, sociale și personale, urmate de agricultură, comerț, industrie, administrație publică și construcții. Pentru 2026, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și-a propus să sprijine angajarea 25.000 de persoane față de 20.000 de persoane în anul precedent. La prima vedere, datele Biroului Național de Statistică descriu o piață a muncii sănătoasă. Rata șomajului la nivel de țară a fost de 3,8% în 2025, iar în trimestrul al patrulea a coborât la 2,9%, printre cele mai mici valori din Europa. Cifra este însă înșelătoare. În aceeași perioadă, rata de ocupare a scăzut la 40,8%, iar rata de inactivitate a urcat la 57,9%. Aproape 6 din 10 persoane apte de muncă se află oficial în afara pieței muncii. Capacitatea agenției de a plasa și mai ales de a reține persoanele pe piața formală devine astfel un test al rezilienței economice pe care Republica Moldova trebuie să o demonstreze în procesul de aderare. Meteo. Joi avem încă o zi caldă, cerul va fi în general senin, soarele va străluci puternic încă de dimineață. Maxima termică va atinge 28 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat la amiază, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab spre moderat, el va aduce doar o briză ușoară. Spre seară, norii se vor înmulți treptat. La noapte vor fi ploi slabe trecătoare, minima nocturnă va coborî la 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-Stop Hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
0: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: în fiecare zi. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

următoare iubită va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
3: Produs în Moldova.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes.

artiști de succes pe Aquarel FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

0: Vara e mai frumoasă cu Aquarel FM.
1: Bună, sunt Tania Cercă și asculți Orașul

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

rătăcit, însă nu vreau să mor, așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

cuvânt, gândesc înainte să vorbesc. Vreau să fiu bună, o fac, vreau să lovesc, lovesc. Destul de mult, niciodată nu te voi putea iubi. Și dacă ar face cineva, tot puțin ar fi. De ce mai mulți dintre noi ești cunoscut ca Dumnezeu?

de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cerca să te uit. Sunt un